0: bøyde dere og tilbe dem. Men hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag. Derfor har Herren drevet store og sterke folkeslag ut for dere, og ingen har til denne dag kunnet stå seg mot dere. En eneste av dere kunne jage tusen på flukt, for det var Herren deres Gud som kjempet for dere, som han hadde lovet.
1: Noe av det betyr både den, alle boka ser away. Dei ser away med det fast som din lor. Sin ikke nama, ikke kan nama hit. Ja, ikke tykte ikke en ikke vært noe tambukt. Ja, ikke palver i teit. Ja, ikke råkka alle teit. Mot å herres, din ikke milde. Kallega betyr det alle kitte noe kjellet for tannrettsjei, kitte den bevrettsjei. Ja, herre lem, ere hatchen stora ja geures alat mugit timmodu hauktas. Ja jokta gele pisson timmodu hauktas kitadan bäi viraitse. Okta olmaidis, doardi de duhaham. Tasko herra di nikmil leida kuhte suoda i din auktas nukos on le saarat mun tikkiri.
0: Her hører vi hvordan han er og himmelens Gud.
1: Me gulamot son taas kunni jahta almi ikmilam.
0: Og hvordan han taler om hans store allmakt.
1: Ja, motson sarna stora så stora famulus på det bildet.
0: Når Josva hadde ledet dem over Jordan-elven.
1: På Josva lide sin, åh, på sin dolovun resta Jordan enum.
0: Så var det for å føre dem inn i store vanskeligheter.
1: Det leide at det dolovut av stora vattis på det ikke sa.
0: Det visste de.
1: Den sikkert dit dem.
0: Men de gikk i Herrens kraft.
1: Måtte Herre av Hamun si manne.
0: De gikk på i den tro som på hans ord.
1: Si manne, da han så oskos han i alle.
0: Og det var det vi også leste her til slutt.
1: Ja, det legger meg, vi lukker med tals mannumus.
0: For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.
1: Denne går Herre, din ikke ville sått enn din hod.
0: Som han hadde lovet.
1: Nå går han lest han, sa det noen gjelokpiden.
0: Og slik er det altså Josva taler til folket på slutten.
1: Ja, nå sa det noen Josva, da er klappet alt må gi.
0: Men allikevel så har han formaninger å gi dem.
1: Må du alle kunne lese han, gå ikke av oss ikke gjeddet.
0: Kanskje er han redd at de skal begynne å dyrke fremmende guder.
1: Kosom balla til Josef og steinalget, balvolit, amasit, milit.
0: Når de nå kommer i ro.
1: Kosal bohtet, jaska bohti.
0: Og i dette, nettopp i dette landet som flyter med melk og honning.
1: Galoppera fyrstane, nemlig kos melkki og honnekolokka.
0: Da kan det være en farlig situasjon for oss mennesker.
1: Ja, dakar, vilalais vuotele mikki olkoja vaarales.
0: Når vi får det godt og har alt det vi trenger. Ja, da kan vi fort glemme Herren. Og dette vet vi var tilfelle også med
1: Israel.
0: Men hør nå videre hvordan han formaner dem. Vi leser versene 11-13.
1: Det lukker at åktene blokkades, kolokkene blokkades.
0: Ta dere nå vel i vare, så sant dere har livet kjært, og elsk Herren deres Gud. For hvis dere vender dere bort ifra ham, og holder dere til de folkeslagene som er igjen hos dere, inngår giftemål og har annet samkveng med dem, da skal dere sannelig vite at Herren deres Gud aldri mer vil drive disse folkene bort fra dere. De skal bli til en snar og en felle for dere, til en svep over ryggen og til tårner i øynene på dere, helt til dere blir utryddet fra dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere.
1: Da var det ikke tilvis at jeg ikke vet din selv og et stikt, hva er det rakkiste på himmelen din, rakkiste herre din himmelen. Da skulle just i Jørgale fjerde til herre, ja, ni vet i herre, det er han alle mokke badet Tailu samalle vela bahtan dinlu saya josti dahka behti heche rette sikun magachin yadi chadda behti singaski ja si dingaski. Tegalaka behti ti vissa si dihti ja te herra dini miletti hi aikshatanen poachi tai hale muki timmodu houttas. Muutuda kalikki chadda tikkie kiellen ja harstabaddin ja spihchan din Eesti kiitte ja pastilis laatnian siin salmide. Tässä se kodi leippe heire hävoh vundan porja, nemis mai herradin ipmiläiset lää addan tittiä.
0: Det kan ju höras ut som att Josua var rädd de skulle förlata Herren.
1: Ja, då kan det kulla att Josua balla att se erkaite Herres.
0: Och nu som han är klar över att han snart ska flytta ifrån denna världen.
1: Ja, då går han till att det som varkar galga sig till tamma ilmeseire.
0: Hör så vad han säger i vers 14.
1: Det kulla den jäljen boka versus majsson där ställkamp.
0: Jeg skal snart gå den veien som alt her på jorden må fare. Der skal da vite, og aldri la det gå dere av minne, at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse, ikke ett ord slo feil.
1: Jeg er ikke, må man andal på her når man går inn og melder. Tegalaga veisesti jälle touta hopatin vaimustet ja hopatin sielustet, että jokteke saa niille shaddan tussin puhtaan pirran tain puurin saanin mai herradin itmilättelä saarnan timpatsin. Tälle puorahkan olla suvan tikkiä, ei jokteke saa niille shaddan tussin.
0: Vahjohtu viheä.
1: Mera mai mig kullastal taas.
0: Ikke et eneste ord av det Herren hadde talt hadde slått feil.
1: At det miskige, joktige sakne, lett dusjen gas meit, Herre lett selv.
0: Ja, vi må bare si det til hverandre en gang til.
1: Når vi vet det en gert utan, det skulle gå ut med sammen.
0: Slik er Guds ord.
1: At nå lær Ibmil sakne.
0: Som bare vi kunne regne med det i alle livets
1: situasjoner. De
0: to siste versene i dette kapittelet. Det forteller om Guds ords sannhet.
1: Hvis
0: vi vender oss bort ifra Herren. Vi leser disse versene.
1: Ja, det er mye akkurat.
0: Men like som dere har fått alt det gode Herren deres Gud lovte dere, vil Herren også la all den ulykke han varslet komme over dere, helt til han har utryddet dere fra det gode landet som han gav dere. Hvis dere bryter pakten som Herren deres Gud sluttet med dere, hvis dere går bort og dyrker andre guder og kaster dere ned for dem, da vil Herrens vrede flamme mot dere, og snart skal dere forsvinne fra det gode land som han har gitt dere.
1: Kelkalka tahpauvaten ukku puhtaat kuorit saani mai herra, niin minä sillä saaren tikkielä haulla suvon timpatsi. Nuukalka herra tikti puhtai paha saani haulla suvon timpatsi. Tässä tikkuli lehpet eire hävuvun taimpori jätnemis mai herra, niin minä sillä addan. Kun patsil tulemma pehtee herra, niin minä sillä lihtumai son kohtsui tikkiä. Ja kodi manna pehse tohku ja palvoli pehera ihmili ja rohkalle pehse tai. Te kalka herra morri tsahkiri timvastai. Ja di kalka pehse farkka eire heva huvut. Taan pori jätnämis maissonle adantikkiä.
0: Tehtä oli ennen formaanik.
1: Taale en taht. Samka raavihus.
0: Ja vi må si det en klar tale ifra Josua.
1: Ja mi ferke maita i tjärki ette daales.
0: Og vi må også si at dette var jo en forutsigelse for hva som skulle skje. For nå vet vi at denne profetien allerede har gått i oppfyllelse for Israel. Og så er det også en formaning til oss.
1: Ja, da har mye den vikker av husen.
0: For Herren har ikke forandret seg.
1: Den er herre i det kallet opp av stuen.
0: Og Guds ord, det står fast.
1: Ja, ikke vil sakne, ja, bissona nå sin.
0: Og Guds ord, det taler klart til oss.
1: Ja, ikke vil sakne, det sier at nå kjellker seg mye.
0: Måtte vi bare ta imot det.
1: Bare med oss av alt, så kjønner de vøste.
0: Og ved Herrens hjelp leve etter det i hele vårt liv.
1: Ja, herre verke, bokte, eller kjøpte med den siste, oppe min ellimann.
0: Vi begynner også å lese dette programmet i det siste kapittel hos Josva.
1: Ja, vi har en program, alle meg til åkket, at mange mus kapittel av Josva gjøres.
0: Og her er det mange ting som blir gjentatt for oss.
1: Ja, la oss holde, mye det, med hjerte og mye.
0: Vi leser nå de fire første versene.
1: Ja, la oss åkket, mjellig våste sverset, Tane,
0: Josva samlet alle Israels stammer i Sikem. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommer og tilsynsmenn. De trådte frem for Guds ansikt, og Josva talte til hele folket. Så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, blant dem Tara, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder. Men jeg tok Abraham, deres etterfar, fra landet borten for Storelven, og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg gav han mange etterkommere. Han fikk sønnen Isak, og Isak fikk sønnene Jakob og Esau. Jeg lot Esau få Seirfjellene til eiendom, men Jakob og hans sønner dro ned til Egypt.
1: Ja Josva gjorde på Israels åka gått i Sikem ny. Ja sånn råka Israel vore sitt, jalan aiva mot sitt, jalan doppmarit, jalan pajil kehtsit. Ja si oudan divo etere se hippmila oudi. Ja Josva telki oba alakmukin. Nu telka herra Israel hippmila. Tuon välde är nu orruun. Oru doule din vahnema Tarat, Abraham ahtsi ja Nakur ahtsi, ja si valvalikki amasi. Ja mun valdin din ahtsi, Abraham doon pälte deanu, ja rikten suu vaatsuli pirra oba kanane nama. Ja mun tahken suun aali jätnä kerta sitten, ja adden suun ja Isakkan. Ja isä hattin mun Jakobo ja Esau ja mun adden Esavi, Seir, Vaari, Oomin ja Jakob ja sun maana ja maana manne vuolaske Egyptini.
0: Dette er noe vi har hørt tidligere.
1: Det er joka mai mikäli joku on outo.
0: Og vi kan jo gjerne stille dette spørsmålet.
1: Ja me jotsti vuotan kajalle outo semmet.
0: Hvorfor valgte Gud Abraham?
1: Manne valli Ibmil Abraham.
0: Det kan jo se ut som at hele verden lå i det onde. Og etter Babels tårn så vendte menneskene seg borti fra Herren. Ingen tjente Gud. Ikke engang Tara som var far til
1: Abraham.
0: Hva er det nå Gud vil gjøre?
1: Meit.
0: Det kan jo se ut som at han vil begynne helt på begynnelsen igjen. Og så vil han begynne med et nytt folk, med Abraham som stamfar.
1: Ja, nå, alle gitt, eipas er av, og sin master Abraham gale mater ahtin.
0: Og så kaller han Abraham ut fra sitt eget folk og land.
1: Ja, det Kaukasun Abraham eresu etes alamuka sistem.
0: Og så prøver han å danne seg sitt eget folk.
1: Ja den uvalga rahkisu etes alamuka.
0: Og vi har sikkert mange spørsmål om dette.
1: Ja den byrder mittels mis oluka tjaltakas.
0: Og det kommer vi til å ha fortsatt.
1: Ja den mister ruskele hendal.
0: Men vi skal la Guds ord videre fortelle oss hvordan dette gikk. Og det er en ting som er så viktig for oss. Vi må alltid ha dette klart for
1: øyet.
0: At alt peker frem imot Jesus Kristus.
1: At det bort en dag er, da vi tror jo at Jesus Kristus er god.
0: Han som er vår eneste redning.
1: Tatt. Sånn god til det, min ei, nå gav du jo min.
0: Han som er verdens frelser.
1: Ja, det er meg inn min beste.
0: Og det skal vi videre få høre.
1: Ja, da meg er det beste enn gulla videre.
0: Men nå må vi si til hverandre takk for i dag.
1: Måte det er meg for et kittet, jeg kittet alle åttene, baby.
0: Le vel.
1: Her er det, Ravann.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bare spørsmål for soldaprogrammet.
0: Vi har allerede begynt å lese i det siste kapittelet hos Josva.
1: Vi lekker jo alle kan lukke til mannumus kapittelet Josva Girgis.
0: Og nå i det siste programmet som har med Josvas bok å gjøre.
1: Ja, det mannumus programmet, vi alle vel Josva Girgis.
0: Da skal vi lese fra Josva 24.
1: Det vi lukket, vi alle kommer lukke kapittelet Josvas.
0: Og vi leser ifra vers 5 og ut dette kapittelet.
1: Ja, vi da verses. Kittalohpi kapitteli.
0: Der 33 vers i dette kapitlet.
1: Det kolokologi kolokka vers.
0: Vi begynner nå å lese vers 5-7.
1: Jeg lukket vidadis kittalohpi.
0: Vi får egentlig høre nå om historien som vi har lest om i Mosebøkene.
1: Ja, da vi gullet. Den historien meg ville gjøre moskirin lukken.
0: Vi hadde nå, i det forrige kapittel, hørt frem til Jakob.
1: Vi går lade med alt i programmet Jakob og Ratsi.
0: Og nå leser vi videre om Moses og Aaron.
1: Ja, da vi lukker Moses og Aaron.
0: Siden sendte jeg Moses og Aaron. Jeg slo Egypterne med plager som jeg sendte iblant dem. Så førte jeg dere ut. Da jeg hadde ført fedrene deres ut av Egypt, kom de til Sivsjøen, men egypterne satt etter dem og kom til sjøen med stridsvogn og hestfolk. Da ropte de til Herren, og jeg sendte tett mørke mellom dere og egypterne, og jeg lot sjøen slå sammen over dere, så den dekket dem. Dere så med egne øyne det jeg gjorde med egypterne, siden holdt dere til i ørken i lang tid.
1: Jeg må volke en Moses og Aaron, og jeg må tjaske en Egypten, og Noma og Mondakken, Dangasko. Det var man gitt å lov om din olkos. Jeg må lov om din vane mitt Egyptens olkos, og de både et abidokke. Jeg Egyptel ikke tår i rekke din vane mitt vane, kun jeg rite jeg ikke kun rukses abidokke. Det sier jo ro på herre, jeg sånn, vi er i søvgen og sa din, jeg Egyptel ikke kaske. Ja difti abi pohti simpatsini, nuahte tahkouhtsei siin. Ja din chalmi hoit ne mait mun tahken Egyptenis, ja di joruet mehtsis kuksaikin.
0: Gud fortsetter nå ved Josva og minner dem om hans omsorg.
1: Josva bukti mille muistua edes auttas morrasam.
0: Han minner dem om hvordan han har fridd dem ut av forskjellige folkeslag.
1: Muistua motson, mankalakas olmus, tjertekaskasle sin erekatsjon.
0: Hvordan han førte de over det røde hav.
1: Ja, mohutalvoi ruksesabirastam.
0: Og hvordan Egypternes krigsfolk ble igjen der.
1: Ja, mot Egyptene svarte jaukubatiasam.
0: Vi leser videre versene 8-13.
1: Ja, lukkat, gavta verses.
0: Så førte jeg dere inn i landet til amorittene, som bodde øst for Jordan. De kjempet mot dere, men jeg gav amorittene i deres hånd, så dere kunne innta landet. Jeg ryddet dem ut for dere. Kongen i Moab, Balak, Zippors sønn, gikk til strid imot Israel. Han sendte bud på Bileam, Beors sønn, for at han skulle komme og forbanne dere. Men jeg ville ikke høre på Bileam, og han måtte velsigne dere. Slik berget jeg dere fra Balaks hånd. Siden gikk dere over Jordan og kom til Jeriko. Borgerne Jeriko gikk til strid mot dere. Det samme gjorde amorittene, perisittene, kananittene, hetittene, girasittene, hevittene og jebusittene. Men jeg gav dem i hendene på dere. Jeg sendte skrekk og forvirring foran dere og drev bort de to amorittekongene. Det var ikke du som gjorde det med sverd eller bue. Jeg gav dere et land som dere ikke hadde hatt noe strev med, byer som dere ikke hadde bygd, men som dere fikk bo i, vintrær og oliventrær som dere ikke hadde plantet, men fikk nyte frukten av.
1: Jeg må dole mot din sysam. Nei, jeg må rytte deg ikke hjertene med godesle. Asel og ombelde jordene. Ja siis ohtede din vasta ja mun adden sin din gittin och att det var alltid sin ätnama åtminnet ja mun tussarin sin din mullhjulter. Talle tjodjeli valet ja sippor barni muopkonagos ja saada isäl vasta ja sun volka isäni ja raukka i bilen veurvartni din karduit. Mutta ei mun tahtun kullaa bilen ja sun pure sivni didin ja mun kaatsun din sugedas. Jadi mana ei juurtana rasta ja boli ja jerekulu saa. Ja jereku asti hamurihtalatset ja faresihtalatset ja kananihtalatset, etihtalatset, kirkasihtalatset, hevihtalatset ja jepysihtalatset, sohte, dimvasta ja mun adden siintiin kiihti. Ja mun volkkahin vieksait diin oudalis ja la heire haatsi siintiin muodui houttas. Nuko maittai amorihtale tsekkonan kanssa kohtoon. Idun miiskin ja idu taukin tahkujuvun taat. Ja mun adden tikkiä ajatnaman. Man tihti don ihlet iätsät vaividen. Ja kaupukin maiton ilähuksen. Ja di orrukodi etain. Viitnekaartin ja oljumuorin maitti ehpille kilvan porra pehtetii.
0: Her hører vi at de ble minnet om hva Herren har gjort for dem.
1: Takk med gullam, gå herre, mustu og maisene, takk han på sin åter.
0: Sterke konger ga han i deres hånd.
1: Hva gøres konaga seg litt sånn at den synger ikke.
0: Men når Josva nå taler,
1: og hva Josva da sa det,
0: så er Israel altså kommet til løftets land.
1: Det er Israel borten jo, da han lukket på det på nettene min.
0: De har slått seg til ro her.
1: Ja, det måtte jeg jo, sa jeg jo på en dag som.
0: Men fordi de ikke har gjort seg frie fra folket som var der.
1: Måte du gå si, jeg vil ha dagen, så den ikke er fint en dag, og vi må lette opp dem.
0: Så er de omgitt av Guds tro.
1: Det er at de bedre starte jo en epik med oskurs.
0: Josva er klar over dette, og han vet at de er i stor fare.
1: Ja, Josva er det dette da, at det sier at det var at det var det siste.
0: Og han ber dem nå at de må innvie sitt liv helt og fullt til Herren.
1: Den det som bjuda sies at det sikkert ikke at de hadde seg holdet seg herre giktig.
0: Og hør nå hva han sier videre i versene 14 og 15.
1: Ja, det er god lagt. Men det er ikke en jævlig blokka, jeg visste blokka verset.
0: Så frykter Herren og tjener ham med hel hjertet og mer hel hjertet og trofast. Skilder av med de gudene som fedrene deres styrket på den andre siden av Storelven og i Egypt, og tjen Herren. Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres styrket borten for Storelven, eller gudene til amorittene, som hadde det landet dere nå bor i. Jeg og min ett, vi vil tjene Herren.
1: Det er bare litt all, jeg bare var leket. Så dårlig var det siste. Jeg husker det var det siste. Jeg husker ikke det hit med litt. Maitin vanemet, bare vel ikke de belte jeg nå. Jeg er Egyptenes, jeg bare vel ikke herre. Måtte du stå hele tiden med det melte. Bare vel ikke herre. Det var jeg ikke helt sett i åttende bæg vi gjerne jeg ikke bøtte bare vel. Jeg går da hit med litt maitin vanemet. Tombelde den och bara var lite. Det är amoristerligt sitt utmiddeligt. Jag är här när mitt stiasabet. Mot om hon, jag mover så. Min ägg och bara var lite herra.
0: Detta är känt tal av Josva.
1: Tal är också åpis särskilt Josvas.
0: Och han säger till folket.
1: Vad sån är det mycket tillräckligt?
0: Önskar jag gå tillbaka till fädernes gudar?
1: Att jag gjort det här går med makt av oss en vanlig mitt utmiddeligt.
0: Välg i dag vem du vill tjäna.
1: Mot av alla gick jag honom och gände jag och betala på det.
0: Och så kom Josva med sitt vittnesbörd.
1: Jag är borta Josva, jag hade ägats dåligt hos honom.
0: Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren.
1: Mot av honom jag må veta som jag och betala på det Herren.
0: Och jag måtte Herren hjälpa oss till att säga detta allesammen.
1: Var det Herre, de verkar ut som min dötta boka i dag samman.
0: Nu ska vi höra vad folket svarte Josva.
1: Ja, det kan jag kulla, men inte alla må vara stjärdesam.
0: Vers 16 och 17.
1: Guff, det är tjejen upplockat.
0: Där svarte folket, det ska aldrig ske att vi går bort ifrån Herren och dyrkar andra gudar. Det var Herren vår Gud som førte oss og fedrene våre ut av Egypt, av trellehuset. Han gjorde disse store tegnene like for øynene på oss, og siden voktet han oss på hele vår lange ferd og vernet oss blant folkene i de land vi måtte dra igjennom.
1: Det var stille alle mødvilske, løkkos da kukken min sier det heit i herre balvålen var det samme sitt. Jeg skal herre min ikke med lemmet, sånn det da kukket dalboi min, ja min vane min pajas Egypten i sætene min. Karra balvål, Jesus, jeg kukket min, kjall min hovtes takk av det store merket, jeg var jeg li min oppadan gjein og alt. Man meldte min mannen mitt, jeg bortet alle mokken gitt. Kaskas, mait, tjadami, mannen.
0: Alt dette som Israel nå hadde hørt.
1: På meg Israel, det er gullan.
0: Og som de også visste.
1: Det mait, si meg til dichten.
0: For mye av dette hadde de selv sett.
1: Den er god, Paulo lekkis i galdas, jeg tjau eitnan.
0: Ja, han skulle jo tro at dette var nok til å holde dem fast ved Herren.
1: Jeg sier da i våre rasler nok at denne sinne går ikke alle herres kittet.
0: Men vi vet hvordan det gikk.
1: Og med det, de måke er vei.
0: Nå leser vi videre versene 18 til 20.
1: Det lukket gav som lukket verses kukte lukket i.
0: Herren drev bort alle disse folkene, og like så amorittene som bodde her i landet før oss. Også vi vil tjene Herren, for han er vår Gud. Da sa Josva til folket, dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud som ikke bærer over med deres overtredelser og synder. Hvis dere går bort fra Herren og dyrker fremmende guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere, hvor mye godt han enn har gjort mot dere før.
1: Ja, Herre, Eire ha i bo halv mitt, ja det har mor ikke lett sikkert ha seg den etne mis. Mi modu i hautes. Mi maita i aigu palvali herra, da sko sånne min ikmin. Ja jos vat elski i halv mukin. Eppi tive i palvali herra, da sko sånne bassi ikmin. Langiri sikmin le son. I son aiku gerda tim batsil dolep ma mit, ja din suttuit. Kodi heitti bete herra, ja palvali pe hamas ikminit. Te aiku sun jorkkiit ja tahkaa tikkiä pahait, ja ei rehää vai timmanjilko sonle tahkaan tikkiä puurit.
0: Gud har vært god imot oss også.
1: I mille maitei min vuestalemais porrem.
0: Men da er nok mange som lever slik i dag.
1: Måk, almukin lääkale ätne kessan eilinum.
0: At de skulle tro de hadde glemt å regne det slik.
1: At jeg sier at jeg vil ikke være alt uten den rikken nesten.
0: Det kan se ut som at de tror at dette er noe de har ordnet selv.
1: Det er å gå inn i at de sier gjort litt egnelagen etter, når det er mye galt, bortak kan jeg ikke.
0: Og så kan de bare fortsette å leve akkurat som de selv ønsker det.
1: Ja, den ditte det sier at du makker kjellig, nå må jeg ikke ha livet.
0: Ja, er det ikke slik med oss alle mennesker?
1: Jeg går alle hjem på en mye om bortak kun.
0: At vi, før vi vet ordet av det, så har vi glemt Herren.
1: At å, det kommer vi få med å sitte, vil jeg få i alt uten Herren.
0: Vi leser nå videre versene 21-28.
1: Det lukker hokte, kommer lukker verset, skapte, kommer lukker verset, rettje.
0: Folket svarte Josva, nei, Herren vil vi tjene. Da sa Josva til dem, så er dere vittner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham. De svarte, ja, vi er vittner på det. Skil dere nå av med de fremmende gudene dere har, og bøy hjertet til Herren Israels Gud, sa Josva. Folket svarte, Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde. Den dagen sluttet Josva en pakt med folk i Sikem og satte lov og rett for dem. Han skrev disse ordene opp i Guds lovbok. Så tok han en stor stein, og reiste den der under eika som står ved Herrens helligdom. Og Josva sa til hele folket, «Se, denne steinen skal være et vittne mot oss, for den har hørt hvert ord som Herren talte til oss. Den skal vittne mot dere, så dere ikke fornekter deres Gud.» Så lot Josva folket fare, «Vær til sitt.»
1: Ja, alle må selke Josva, jeg heis ikke, og til herre aigus mi palvali. Det er selke Josva, alle må gille, for jeg er ikke dårlig sted, jeg er ikke det hos deg. att de läppe valgen att sätta herra så palvalen vara. Det sitter lycka med lättare steg. Det jag åker inte till dig. Amas i millimale tingaskas. Det så jag gick till vaimojet herra Israel mille kuulin. Ja alle mot selki jos voi herra meni millä me haikumi palvele ja sujena haikumi kulla. Te takaa jos voi lihtuu alle mukin taan sama päivi ja sun piai. Tasa laaka ja voi voika vuoda seikkimi. Ja jos voi bajas chaalilai saanit ipmillä lahkakirja ja sun valtistura kiekki ja tekki taan aihka vuolle. Mille ei herra passipaik. Ja jos vaatelki on valmiinkin, kehtelää kielikin, joka tuodesti miin vastai. Tasko taas lää kullan puu herra saanit, mais on lää miikkun sarkun. Ja laakalkaa lää tuodesti äkki din vastai ja maaletti pihteli mini milemmin. Te luisti jos vaale muka volikist, juht jätsä suu arve paikkasis.
0: Det kan ju höras ut som att Josua skrev detta i tillägg till Moseboken.
1: Och då vet ni att Josua chalidan, det går vi alla sin väl Moses kirja.
0: Men det som Josua skrev, det kallar vi alltså för Josuas bok.
1: Och då är Josua chalid, det är mig också utan Josua kirjan.
0: Och det som når igen av Josuas bok.
1: Ja, det är mig väldigt all den Josua kirjan.
0: Det fortäller om Josuas död.
1: Da muistella Josua ja emma perra.
0: Vi läser versene 29-30.
1: Ja me lukkaat. Oksukamme lukkaat verses kolme lukkaat.
0: En tid efter att detta hade hänt döde Josua, Nuns sön, Herrens tjänor, 110 år gammal. De gravla han på hans eget hjemsted vid Timnat Serat som ligger i Efraims fjällan norr för Gajas som ligger Gajas fjelle.
1: Ja det tappoi, det tappoi mannille jäämi Josuan hun barni herra palvelekki, suuri jälki jäki pori. Ja si palvelekki suu arbe serraraji sisa. Haudatki suu serraraji sisa. Tinnä serahi, millä Efraim vaari jälte. Kaas dava, vaari dava, davdelis.
0: Josua blev begravet i det landet som han själv hade bett om att få.
1: Ja Josua satte havdet vårt, ajtade nätna med mig som ni ges, halidan som ganska jordgjortan.
0: Och som vi tidigare har hört så var det ett öde landskap.
1: Ja nu går mig avdel gula i mest att jag kan av din bajskim.
0: När vi tänker på den talen som Josua hållt.
1: Om jag gjort stanna, så att ni med Josua lät allan.
0: Så kan vi ju tänka på vidare när folket svart att de alltid ville tjäna Herren. Men nu läser vi vidare om detta folket i vers 31-32. Israelitene tjente Herren så länge Josua levde. Och så länge de ännu var i livet, de gamla som levde längre än Josua. Och som kände till alla de stora gärningar Herren hade gjort mot Israel. Josuas ben, som israeliterna hade tagit med sig från Egypt, gav Ladi vid Sikem på det jordstycke som Jakob hade köpt för 100 kesitter av sönerna till Hamor, far till Sikem, och som Josefs sönerna hade fått till odel och äge.
1: Ja Israel valvali millä puhjossa päivi ja puhtai vuorasi päivi kuin heille kuhka. Josua mannin. Ja kun ehkä uute voi herrata kun maison lei tahkan Israel vasta. Ja juu se tahtin mait Israel maanallekin puhtan pajas Egyptis haudallekin siis siikimi. Tänään pihtaala mait jahkule vastan hemurai siikin. Ahtibartnin, Joli käsittää auttas ja Josef maanat otsulait arpin.
0: Israel tjente Herren.
1: Israel valvoli Herran.
0: Ja tänk om det inte hade stått nu mer.
1: Ja jutsu selvsyt ämpuselämastan birran.
0: Ja tänk om det hade varit sannheten om vårt folk också.
1: Ja jutsu just taas lyfsy minä alle mukaan maittai tuohtavua.
0: Men så stod det nu mer.
1: mot det er 20 empom.
0: Det stod at de tjente Herren så lenge Josfa levde.
1: At det er 20 at det er bare våre Herren og gukker og Josfa Eli.
0: Og så lenge de enda var i livet, de gamle.
1: Ja, nå gukker og gå bare til ikke hekka seg.
0: De som kjente til alle de store gjerninger som Herren hadde gjort mot Israel.
1: Se gå det på at det er det der, da er det gå i meg herlig dagen.
0: Og her minnes vi, ble vi minnet om noe veldig viktig.
1: Det var som min muster, det var min muster som jeg gjorde med deg og galt på slags muster.
0: At vi må fortelle om Herrens gjerninger.
1: At vi galt og galt muster, jeg muster litt, Herre og Gud.
0: Så vårt folk kan fortsette å tjene Herren.
1: Hva er min alle måtte en videre seg på at jo bare vil Herre.
0: Vi skal nå lese det siste verset i Josfas bok.
1: Ja, det lukket at han mange mors verset Josfa Gergis.
0: Da Elasar, Arons sønn, døde, gravla de ham i Gibea, den byen som hans sønn Pinehas hadde fått i Efraims fjellene.
1: Ja, jeg leser, Aron barne jamies i havde ikke så, så barne Pinehas devvei. Vi leser utenje adde joen Efraim, var i alten.
0: Så hadde vi lest igjennom Josvas bok.
1: Det la meg å lukke Josva kirje tjadam.
0: Og denne hadde også mye å lære oss.
1: Ja, da sier meg ikke mye av lo
0: og
1: vattbøy.
0: Og vi må kanskje legge til.
1: Ja, vi vet ikke alle la sitt.
0: Særlig de siste Josvas taler har mye å lære oss.
1: Er det noe med gitt av mange musartene Josvas, da slår lo mye av vattbøysen.
0: Og så er vi kommet enda ei bok videre på vår vandring gjennom Bibelens bøker.
1: Ja, nå lar vi vel ha bort den ofte gyrgi empo, eller gammelt den, bachelorsas, bipala tjada.
0: Og så sier vi igjen takk for følget.
1: Ja, det er tjatt, gittu gulle lemme som faros.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, gittu møyte åtna bøybos.
0: Le vel.
1: Eller der er vann.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor du spurte en forstånd over programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salmer gjerges.
0: Og nå begynner vi med salme 86.
1: Ja, da gjør ikke vi kakseløy gode salmen.
0: Her får vi høre at det er David som ber.
1: La skulda mi at det er David godt råk
0: og
1: andre.
0: Og det han ber om, det er for det fremtidige kongedømme.
1: Som råkade alla den konas där spåla ordet med alla bortit.
0: Så nu är vi alltså kommit till ända en Davids salme.
1: Där lade vi posten bort den ordet Davids salme i Vela.
0: Och som vi också sa, det var en bön av David.
1: Ja, och nu med lån att det råkade Davids.
0: Vi ska börja läsa. Och läsa där de tre första verserna.
1: Ja, vi låkade den kolma alkoversa.
0: En bønn av David. Vend øre til og svar meg, Herre, for jeg er hjelpeløs og fattig. Bevar meg, for jeg holder din pakt. Frels din tjener, du min Gud. Jeg setter min lit til deg. Vend nådig mot meg, Herre, for jeg råper hele dagen til deg.
1: Morten råkos Davidis, Jorgal, Herre, du bjellet, Vaste munje, da sko munlen varno teppme ja vaivers. Varjan mus sielu, da sko munlen ipmil balulos. Väste du balva lägge ton mu ipmilan. Su gote torvasta du ala. Läje munja armugas herre, da sko dutne tjörpo mun getsjus veivi.
0: Vän öre till Herren.
1: Jorgal du bjellja til Herre.
0: Og svar meg.
1: Jeg fast i munnen.
0: Det var jo nettopp det vi leste.
1: Da ligger jeg ved av meg med deres lovemet.
0: Hvis vi tenker videre på det som står i den 116. salme.
1: Just med lov, gjorde seg fint en sånn på dem i kjøtje og kjalle jo under en kjøtje gukten på salmen.
0: Da står det noe av det samme.
1: Da på kjøtje og jo, semme og daske.
0: Jeg elsker Herren, står det i forbegynnelsen.
1: Mun rakis den herre tjøtjo alkos dobelan salmas.
0: Og så står det i det andre verset.
1: Ja, det tjøtjo den oppi versas.
0: Han har vendt øret til meg.
1: Så at det sånne gjorde den så bjellig små goloi.
0: Ja, det var jo nettopp det David her ba om.
1: Ja, i og lenn ei ved at my Davidas dokadalai.
0: Vend øret til meg, herre.
1: Gjorde kall du bjellig munje herre.
0: Og så kommer det også til oss.
1: Ja, det borde så mycket minkelusa.
0: La oss vända öre till Herren.
1: Jorga lehtnått mycket min bälje där med herra godoj.
0: Slik att vi kan höra vad Herren vill si oss.
1: Nu att det mycket mycket bäst skimma godla med herra dacht och zälke mycket i.
0: Det är också en ting till vi ser.
1: Det är åkta ting av väl en mål middags på enigt.
0: Vi möter en som är vant till att söka Herren.
1: Vi gagnar det hårt en god ledasa. Har gärna att råkade detta ju åtsvek i herra lukten.
0: Och gärna, det är gott när vi människor har lärt den vägen att gå.
1: Det har börjat om i ormålet vapen att det var ju lite anväg ännu med det.
0: Vi läser vidare versen 4-8.
1: Ja, vi låkar att nälja färsa skautsa färsi.
0: Gör din tjäner inderlig glad, Herre. Jag löfter min själ till dig. För du är god och tillger gärna. Herre, du er rik på miskunn mot alle som påkaller deg. Herre, vend øret til min bønn. Lytt til meg når jeg trygler og ber. Jeg roper til deg på nødens dag, for du vil bønnhøre meg. Herre, blant guder er ingen som du, og ingen gjerninger er som dine.
1: Illo datte du balva legget sjelo. Da skal du låse Herre bøyes bøye dem mån mot sillom. Da skal låne Herre, lepøyreja, gergås andagas i addihe, rikkes armogas voti, sin boka i vestei, gode du tjorvot. Jorgal bjellet Herre, mor råkos bjelleja voti valde mån jorras adnum igjena. Mo hehten bjeve, Tjörvo mundu das godon vastida munje. I oktagelet nu godon ytmelig gaskas, Herre, jeg ilette mykige noko du daut.
0: Hva var det vi leste her?
1: Mille damme i middags lovalmet.
0: Herre, du er god.
1: Herre, don lepere.
0: Ja, det vet vi.
1: Ja, don kall mig dertit.
0: Men så stod det videre.
1: Mot det kjøtje vil jeg videre sabbot.
0: Og du tilgir gjerne.
1: At don ane sandra sier at du hadde det.
0: Også det er sant.
1: Da la meg deg dårta.
0: Og så møtte vi igjen det samme som i det første verset.
1: Ja, det var gangen for ånden med å se meg med den alge verskjøske.
0: Vend øre, Herre, til min bønn.
1: Dørgal, Herre, ro, bjelle, mor, åkå, si.
0: Og ingen er som du iblant gudene.
1: I åktag eller noko dån, bo himmel i gaskas.
0: Og ingenting er som dine gjerninger, Herre.
1: I åkmikke eller noe lodao, det Herre.
0: Ja, hvis vi nå spør.
1: Jeg just mitt allgætselet i vår hodan en gaskalda.
0: Kan du si dette?
1: Satt gå dån dagtjattan.
0: Ja, lykkelig er du om du kan.
1: Jeg liker å slett dån just dånke satt at selke deg sanning.
0: Så leser vi vers 9.
1: Låket han åktsa fjersa.
0: Alle folk som du har skapt skal komme og bøye seg for deg, Herre, tilbe deg og ære ditt navn.
1: Bok baken at gei dån lette, sivne den galge bort ikkje, råkade alle du må du i ågdes, Herre, jeg godne hjertet du navn.
0: En gang skal også hedningene komme og tilbe.
1: Og de alge majte i baken akke bort ikkje råkade alle.
0: Ja, vårt folk hører ut i hedningefolket.
1: Den er min og olm og majte i gullet den baken alm og kaske.
0: Ja, for de og alle som ikke hører Israel til.
1: Ja, nå da bo og olm og majte i gullet Israel alm og i sile baken alm og i gullet vårt.
0: Og av bare nåde har også vi fått lov å komme og tilbe.
1: Ja, du ser arm og bokte la majte mye og så lov vi at det bort ikkje råkade alle sunnje.
0: Og vi husker ifra det Nye Testamentet og vanskelig det var for disiplene.
1: Vi måtte et Åla Testamentas mann vattestalle i Jesus matta jeg i det lat.
0: Når Jesus samtalte med den samaritanske kvinne.
1: Og Jesus halles til denne samaritan eller snissonin.
0: Så undret disiplene seg.
1: Da måtte ikke at Jesus matta jeg i.
0: De spurte, hva er det han vil henne?
1: Sier de vågdene gatsjaldame, la meg sånne eiko.
0: Ja, de spurte bare hverandre.
1: Nå, sier gjerne den gode kundmiddagset.
0: De tørte ikke spør han.
1: Jeg sier du at den så skal den gjerne.
0: Og når Peter skulle gå til Cornelius i Caesarea.
1: Ja, Peter og en mann av Cornelius lose Caesareas.
0: Da var det så vanskelig for han.
1: Da lille hoi vattis sunnet at.
0: For det var noe med Moseloven.
1: Da lille joa min lenskjøttene og gitt av Moseslaki.
0: Det var noe han hadde lært.
1: Da lille joa meg sånn lille vappan.
0: Men Guds ord taler og sier.
1: Mot ypmen sattene sarno i et selke.
0: Alle folk som du har skapt skal komme og bøye seg for deg.
1: Bo og holde meg med denne syvne og nalge bort ikke, så jeg dattet i et sett ord.
0: Og ja, vi vet, det har allerede begynt.
1: Ja, men det har til dere lei og alge hoven.
0: Vi leser 10, vers 10 og 11.
1: Vi låker til lov jeg og den blå fjerse.
0: For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud. Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre din sannhet. Gi meg et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn.
1: Da skal lån lære stor ikke lat, gode dat, åde dagen. Don lette, og den har si ypmel, åpne munnet herre, du gennod. Mon aikon vajal vaatjulit tuu tuotta vuoda siste, aate munje juo kähtis vaimu vai mun paalam tuu naumas.
0: David lovo Herren.
1: David on lohpida Herren.
0: Og så ber han om å få et udelt hjerte.
1: Ja, det råkade alle sån at det var stakkar vaimu mille tjukkujuvu nerejun.
0: Slik at han kan frykte Herrens navn.
1: Så at det sånn sagt er Herre namas bollet.
0: Og jeg trenger vi ikke å be slik alle sammen.
1: Nedar på sjukkjemme på meg boka råkade allet.
0: Vi leser så det som er igjen av denne salmen.
1: Ja, men låka at det mange må sver seg vel er en salmas.
0: Jeg takker deg Herre av hele mitt hjerte, min Gud. Jeg vil evig ære ditt navn. For din troskap mot meg er stor. Du har fridd meg fra dødsrikets dyp. Frekke menn går imot meg, Gud. En flokk av voldsmenn vil ta mitt liv. De har ikke deg for øye, men du, Herre Gud, er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn og trofast troskap. Vend deg til meg og vær meg nådig. Gi din tjener kraft fra deg og berg din tjeneste kvinnes sønn. Gi meg et tegn som varsler godt. La dem som hater meg se det med skam, for du, Herre, hjelper og trøster meg.
1: Må jeg kunne dra med ditt du, Herre, må Ipmeland, åpne må veimostan, jeg må jeg kunne gå til hjerte ditt du nama og alatsjat. Da skal du arme og svårt eller storis må bøtje, jeg don lett beste må sjel og den kjøkmelis hjelp med aimus. Ipmel, kjøles olmålete, tjøtjelam må veste, jeg verker valde latsjai, Jauk og bjuda mohjek. Jeg er si bia du, tjall mi desse hodi. Mot å don herre, lette, vaj må ladis jeg armog og sipmel. Guka gerde vars, ja, rikkes armog og svoti, ja, oskalde svoti. Jorga lechat mo bjelle, ja, leie munja armog og at du balva legge, så at du gøyre våda til beste du balva legge nissona barni. Da merka munna borip gului, vei mu varsu tegge den øyne ja, hjepa sjokt og jovugit, da inna godone herre lette, veket han muja gjeddin mu.
0: Når vi nå har lest hele denne salmen, så kan det jo se ut som at David allerede var blitt bønnhørt. For han begynte jo allerede å takke og love Herren. En ting er sikkert. Vi møter en her som er vant til å gå til Herren med i alle situasjoner. Hvor mørkt og vanskelig det enn kunne se ut. Dermed har også vi mye å lære av denne lille salmen. Og vi skal også lese en liten salme til. Her er det bare 7 vers. Og det er altså salme 87. Her skal vi få høre om Sion, Guds stad. Og det er Kora barn som har skrevet denne. Og det er altså særlig om Sion stad, Sion Guds stad, som det synges.
1: Nå
0: skal vi lese vers 1. Byen er grunnlagt på hellige fjell.
1: Kurab mana i muhtin salma muhtin laula. Dan kaupo mai sonla vuodudan tai bossi vari ola.
0: Hva er det nå som skulle skje?
1: Mille dafni dalalga dahpa huvat.
0: Esaias han sier det slik.
1: Esaias selka dandakai.
0: I de siste dager skal det skje.
1: Dei mange muspeivi siste alga dahpa huvat.
0: At Herrens tempelberg skal stå grunnfestet.
1: At herre tempel og varri alga
0: det skal stå høyt over alle fjell. Og dit skal alle folkeslag strømme. Og i Zakarias står det slik. Fryd og gled deg, Sions datter. For se.
1: Gertja.
0: Konge, jeg kommer og tar bolig hos deg. Ja, slik lyder ordet fra Herren. Den dagen skal mange folkeslag slutte seg til Herren. Og De skal bli mitt eget folk.
1: Si alge sjadda mo etjan almogen.
0: Jeg vil bo hos deg.
1: Mon ei gun asat og lukte.
0: Og da skal du sannar Herren, han har sendt deg.
1: Da la alge dårlig stå på hatt Herren han har sendt din du.
0: Og Herren han har sendt meg til deg.
1: Ja, Herren har sendt din mo du lusa.
0: Slik står det altså flere steder i det gamle testamentet.
1: Den lakka i kjødkjø kjalle jo vun ollu sa i hun den bæres testamentet siste.
0: Slik som vi leste det i det første verset her.
1: Samme lakka i middagslået med den algo versas.
0: Og vi leser videre vers 2 og 3.
1: Ja, vi lukka at den oppi og gul med versa.
0: Herren elsker Sion mer enn noe annet bosted i Jakob. Herlige ting er sagt om deg, du Guds by.
1: Sion porta i rakista herra ämpok och boke Jakob av Vesuj. Här var salet zelko jovun do birra don ibmil gaupot.
0: I salme 48 talas om akkurat detsamme.
1: Näljelo i gautse salmas sarna jovo äive siemma birra god aske.
0: Og vi sier enda en gang, slik er Guds ord.
1: Ja, min hjelke hokti vel er akkurat og sted, gitt min satne.
0: Og så vers 4.
1: Ja, den gjelder jeg fersen.
0: Jeg nevner Egypt og Babylona blant dem som kjenner meg, og dem som bor i Filisterland, Tyrus og Nubia heter det, de er født her.
1: Mon namotan Rahaba ja Babela, sin gaskas, gode modoudet, getja Filister latja ja Tyria Lacha, Oktan Etiopia Lachan, Dahladas, Riadan.
0: Mange av de forskjellige verdensnavn er nevnt her.
1: Ollu leie, Majil Melash, Namajunle, Namahuvundas.
0: Noen bynavn og andre landnavn.
1: Muhtin Gaupu i Namaj, Muhtin Etnam i Namaj.
0: Egypt, det kan være bildet på den sydlige verdensmakt.
1: Egypt är alla gåva den varje majil med fam
0: och
1: bidra.
0: Och Babylon är på den norrliga.
1: Ja, Babylon är alla där David gåva i fatmo.
0: Och Babylon, det betyder ganska enkel förvirring.
1: Ja, Babylon är att Max är lakos cirka näcke.
0: Det var mye forvirring på den tid.
1: Da de olo lakker seka nepp med den eike siste.
0: Og det har vært mye forvirring siden også.
1: Ja, la meg se med meg deg olo gett i mangelge.
0: Og når det tales om Sion.
1: Ja, og sarne jo hvor Sion er birra.
0: Da er det jo også der hvor Jerusalem er.
1: Da la meg deg lakke gås Jerusalem le.
0: Og når det også var talt om Nubia.
1: Ja, og la meg deg lakke gås Nubia i.
0: Da ligger det i Etiopia.
1: Da det var til Etiopia siste.
0: Og når vi tenker på når evangeliet var på vei ut i verden.
1: Ja, om vi gjorde seg og eller evangelium le velgen olgås meg gjelde meg.
0: Da var det en hoffmann ifra Etiopia.
1: Da le oktalakker veive all meg Etiopia ser i.
0: Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe.
1: Sånn det fikk han Jerusalem og stråket alle han dit i.
0: Og så husker vi han satt og leste profeten Esaias.
1: Ja, det måtte mye at det sånn lå i profeten Esaias gerges.
0: Men han forsto ikke det.
1: Måtte sånn i adden da miljø og kjalle jobben.
0: Men så ble Philip sendt ut til han.
1: Det satt i Philip satt i jobbet solosa.
0: Og så leste han for han og forklarte han dette.
1: Ja, det lå i sånn Danja kjellige dan suttne.
0: Og dermed ble han frelst der ute i ørken.
1: Ja, lag og bokte det så at det er sånn beste jove dobe og dobe mjetsis.
0: Kanskje var det noe av dette.
1: For det gale jo og dakkara tja dapa hos abirra.
0: Som var profetert i denne salmen.
1: Mille profetere jo vondan salma siste.
0: Nå skal vi lese ifra vers 5 til 7.
1: Min låkata vida fjersas kyrkje fersi.
0: Men om Sion skal det sies. Der er alle født. Den høyeste selv har grunnfestet byen. Når Herren skriver opp, folkene teller han og sier, her er denne født. Så synger de og danser og sier, alle mine kilder er i deg.
1: Jeg sier om birra galga djelko jovot, jo ekke okta la das riadan, jeg sån date alimus, nanus mahtadan, herra galga lokat, ko almogat pojas challojit ja zelkit dalhadas riadam ja laulu ja danso jäkit kalget zelkit puomu a aatjaga hledu siste.
0: Det fortælles her om en tid, som skal komme.
1: Der er smutel og våg, der er ikke bedre med hjælke bortet.
0: At mange vender om til Herren.
1: Og det åldes at gjøre det herre gode.
0: Og mange vil nok erkjenne at de er blitt forført av antikrist.
1: Ja, åldes at selke hadde sille fevret over antikristas.
0: Men håp er at de skal finne tilbake.
1: At du i vel all dag hadde si hjælke gavne fast din røde låta.
0: Det er troens levende håp.
1: Da la oss gå ærlig døgnet.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åttende åttes.
0: Lebel.
1: Eller dervann.

programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: detta. Jag bara var det så obbar in Weimostetter.
1: Här hörte vi till slut om denna förmaningen de fick.
0: Das mir gurai me loh, bestand rabbi hos hasikim.
1: För selv om de nå alltså bodde på östsidan av Jordan.
0: Och ikus i alvela ordrige Jordana norta bälten.
1: Så skulle de likväl följa de samma lovene som Gud hade gett Moses.
0: Det gav ikus i alma kjen tjovut. Det var alla tajt samma lagligt med Moses i jaddan sikim.
1: Och efter att Josva hade pålagt dem detta.
0: Ja manjil gav Josva lej sin bachir i ambitjan.
1: Så sänder han de av gården med en välsignelse.
0: Det sa det som sin rokt och manna på det sjukt när du säger.
1: Så nu läser vi verserna 6 till och med 9.
0: Det är också goda verser, 8 verser, rätt.
1: Så välsignet Josva dem och tog farväl med dem och de drog hem till sina tält. Moses hade gett den ene halvparten av Manassestammes land i Basan. Den andra halvparten gav Josva jord på västsidan av Jordan, samman med deras bröder. Då när Josva tog avsted med dem och välsignade dem, sa han till dem. De vänder nu hem igen med stor riknummer, med en mängd husdjur med söll och guld, koppar och järn och en massa kläder. Det bytte de har tagit för fienderna skall de dela med deras landsmän. Så vände Rubensönerna, Gadsönerna och halvparten av Manassestammen hem igen. De skilte fra de andre israelittene i Silo i Kanaan og dro til sitt eget land, til Gilead, som de hadde fått til eiendom, i samsvar med det ord Herren hadde talt gjennom Moses.
0: Det vore sykt når Josva sin. Jeg lovte sin voldekis. Jeg sier mannen sin godhjør. Manasses også har gått inn opp i Bellim. Ja Moses addan arpi basanes. Ja dan uppe bällei, le Josua addan arpi oktana so veljei kun tan bälde jordana arjas kuvi. Go Josua dal luisti symbolikit, singu godida saset, ja puri syvnidi som maitteisiin. Ja sun terki ikke mahti taluktut, tin godida saset, hollu omodaka ja sakka hollu omikun silpan ja kollin ja veistin ja ruutin. Ja sakka hollu pikta sikkun. Juoka tehket, vasala tjedättet, saalla saan, tin veljetkun. Te mahti ruupin maanat, gat maanat, ja maanat se sohka pelle, kotti pelle roktut. Ja vulike Israel maanailuhteeret. Silus, millä kanaan etnämi. Mannan vaaras kiilet etnämi. Siin oppimässä etnämässä teko silekki odjun. Oppimullakaan herra kohtsun mieltä muusispukti.
1: No fick de alltså ändligen dra hem igen disse stammene som var fra den andra siden.
0: Da besäskasi maastat mahta roktut takulettelekki mieltelämäsen toko arjabellei.
1: Vi ska läsa vidare nu.
0: Vi lockar en vidare.
1: Och nu ska vi höra en något underlig ting de gjorde.
0: Ja, där mig har jag kullat. Åktulestinka mig sidakken.
1: Vi läser verserna 10-12.
0: Jag lockar åktun och loggar verses. Åktun och loggar.
1: Där Rubensönnen, Gadsönnen och halvpartnern av Manassestammen kom till området vid Jordan, i Kanaan, byggde de ett altar där vid Jordan. Ett altar så stort att den kunde se det lång väg. De andra israeliterna hörte rykter om att dessa stammarna hade byggt ett altar i området vid Jordan nära gränsen av Kanaan på den andra sidan av israeliternas område. Där de hörte det kom hela Israels menighet samman för att gå till krig mot dem.
0: Jag går i båt till Jordan, Gavlujen. Malekan han är nämis. Det huxar inte rupen mana ja gat mana. Det man har sett såka gott i bälle. Man halter det som. Jordan gadda i ofta stora halter ojnit. Ja Israel mana kulle. Ja tälskymin. Kehtja rupen mana lätt. Ja gat mana ja man har sett såka gott i. Det huxen halter kanan är nämis. Ota pelle, Jordan kouluille Israel maana ei puhuta. Jagos Israelmana kullan te chaggane oba Israelmana tsarvegotti seloi mannan varas tajas simbostai sohtat.
1: De byggde alltså här dette store altere.
0: Jag ser läcka också den stora altaren.
1: Det var mange som prøvde å lete etter dette alteret i senere.
0: Mange lekkjerter den alteret ofte har lått.
1: Og det er nå utgravd og ligger på vestsiden av Jordan.
0: Ja, det gavnen, det gøyvun bajas, det er det aljabelt i Jordan.
1: Og som vi hørte her når vi leste.
0: Ja, noe med god leimen, det er skolog.
1: Det var så stort att den kunde se det lång väg.
0: Att alle nu står i sådär, oj, nu har vi guckas.
1: Och när Israels folk hört om detta.
0: Jag var Israel och måste en gulle.
1: Så bestämde de sig för att gå till krig emot dem.
0: Det är det jag säger att det är man är sart att sin bästa.
1: Vi ska nu läsa versene 13 och 14.
0: Jag lukar golven och lukar en älvig versen.
1: Men først sendte israelittene Pinhas, sønn av presten Elasar, til Gilead, til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme. Og sammen med dem sendte de 10 etterhøvdinger, en for hver stamme i Israel. Hver av dem var overhodet for sin ett blant Israels tusener.
0: Ja, Israel-mana, Volke-Kerubem-mana, Lusay-Gat-mana, Manasses og Kerubem-mana, Gilead etnami Penasa Elesara Bahpa Bartni. Ja logi oiva mucha suina auftam porkikotti oiva mucha es kuestus leje vanem viesu isseltuait oiva mus.
1: Som vi tidligere sa, dette var noe underlig de gjorde.
0: Nogo meda ja ima te oudala te joga emas ja oudumai siel tahtin.
1: Så her må vi bare lese videre for å høre hvordan det skjedde.
0: Mi vet at det dokka vita det på voi gulla måte tal gevoi.
1: Nå leser vi versene 15 til 18.
0: Ja lokka vita blokka verse 18 blokka.
1: De kom til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme i Gilead og sa til dem. Så sier hele Israels menighet. Hva er det for troløshet dere har vist mot Israels Gud ved å vende dere bort fra Herren i dag og bygge dette alteret? Og således sette dere opp imot Herren? Var det ikke nok med den synden vi gjorde oss skyldige ved Bet-Peor? Den har vi enda ikke renset oss for, og det har ført ulykke over Herrens menighet. Og så vil dere nå igjen vende dere bort fra Herren, men hvis dere setter dere opp mot Herren i dag, vil han i morgen vise sin harme på hele Israels menighet.
0: Jeg går til båt til Ruben, mannen i Slussa. Det er galt, mannen i Slussa. Gillet etter meg. Det sier nå, sikker jeg til ikke. Nå til dere, og bare Herre, ser vi god til meg. Og skal det smette om våre, eller meg til å betakke en Israel, ikke mye vårt, jeg går i. Åpna vi vil oppe Jorgala nedje etter eret herraluften. Huxen bokte alt sette haltere. Nå at det åndelig bittjan etje etter herravoste. Lego det alle lilla uftan mikkjem. Færedakko perun mast. Vi ehlet bukti sin etje demet gitta åpnaispäiveratjei. Ja man dihti kiksi boodi. Herra servokotti patsi. Ja di jorgale pihetjel, että on neire herra luhtem. Ja la shanta tahpa huvaa. Ti pitsa pehti on neire herra vastai. Ja isti näikö son. Maalavat huvaat, opa Israel servokotti ala.
1: Vi skjønner at de andre var redd for at de hadde forlatt Herren nå.
0: Mig mitä kalta alla te dairat jutsiatte sille tal erranen herra siiret.
1: Och vi läser vidare vad de vidare sa.
0: Kello kan vi vita se på mig tisare.
1: Versene 19 och 20.
0: Autum logat, jag går till logat versen.
1: Synes dere att landet dere har fått til eiendom er urent, så kom over til Herrens eget land, der Herrens bolig står. og skaff dere eiendom hos oss, men sett dere ikke opp mot Herren og mot oss ved å bygge dere et alter i tillegg til alter for Herren vår Gud. Ble ikke hele Israels menighet rammen av Herrens harme den gang Akan, Seras sønn, for med svik og tok av det som var bannlyst, og han var ikke den eneste som måtte dø for den ugjerning han hadde gjort.
0: Det er just din åpmars enen le bortismert, og det borte forresta, herra åpmars etne mykos herra gått i orro. Jeg valde oppvåga min gaskas, mot alle pia eget etter herra vårsta, alle pia eget etter min vårsta, i hoksen bokte, alt settet, allt är ärk och herra min ytmila med altra. Iko akan seran parni, men den oskaldas mätslut, taina garruduvun åpådagain. Ja morri bodde jag på Israel särvgott i Batsili, ja i sån länder att ait nukut är hävvani, så var det ku tyhti.
1: Israel, de anklaget disse stammene.
0: Israel vaidali allt i sågait.
1: De var nå redde at de hadde begynt å tjene Baal-profetene. Og så var det to ting som de talte til den om som de husket. Det første, det var noe som skjedde i ørken da, den gang Bileam kom. Han som ønsket å forbanne Israel. Det var jo den hedenske kongen som hadde bedt han om å komme. Men han fikk ikke lov til å forbanne det. Men når han var ferdig, da gikk han allikevel ikke hjem. Da lærte han kongen å legge anstøtt for Israels barn. Han lærte de hvordan de skulle drive hår. Og dermed lure Israels folke. Og så gikk det slik som Bileam hadde lært
0: det.
1: Og så kom Herren inn for å rense Israels
0: folke.
1: Og på en dag falt det 23.000 menn i Israel. Herren viste sin allmakt og sin hellighet. Dette minner de dem om. Det må ikke gå med oss lik igjen. Og så minner de om dette som skjedde når de skulle innta byen Ai. Det var ikke lang tid siden dette skjedde. For det var etter de gikk over Jordanelva. Det var bare en som gjorde synd. Det var bare en som skjulte det bannlyste gods. Men så sa de til dem, dere husker at det var ikke bare han, men det var langt flere som mistet livet.
0: Ja, men de må ikke vite den at det gjelder ikke sånn, måtte alle vettene at man satte her var nytt den gæskild.
1: Og når vi ser dere har gjort dette, da frykter vi for at dette igjen kan føre forbannelse over hele Israel. Slik talte de til dem. De advarte dem ut ifra Guds ord. Og slik skal vi også gjøre i dag. Vi skal advare våre søsterbrødre ut ifra Guds eget ord. Neste gang så skal vi få høre hvordan disse stammene forklarte seg.
0: Det er noe oppi programmet skulle at det måske da det såg at kirke er ikke seg på dem.
1: De forklarte hvorfor de hadde bygd dette alteret.
0: Jeg må ikke legge mann dit, hvis jeg legger hoksen den alteret.
1: Men nå må vi si takk for i dag.
0: Og så da har vi sagt, dit du er ondnem.
1: Le vel.
0: Eller der og.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Hvor spart inn alle programmen.
1: Og vi fortsetter Josvas bok.
0: Jaske Josva Girdis.
1: Vi holder på nå med det 22. kapittel.
0: Gokte gammel og kapittel i smiletall.
1: Og vi har lest i det forrige programmet de 21. versene.
0: Gokte og i versene lukket middagen og ut i programmet. Den kapittel.
1: Vi hørte om dette svære alter som de hadde bygd.
0: Jeg går lei med meg til den store altera, meg til ikke hoksen.
1: Det var de stammene som bodde på østsiden som hadde bygd dette alter.
0: Kan ikke da, meg ikke Nortabella i Jordanen og Basen, meg ikke hoksen den altera.
1: Og de bygde det altså og vei hjem igjen.
0: Ja, den hokser ikke, den legger seg ikke vatsjule med rokt.
1: Mens de andre, resten eller de aller fleste i Israel.
0: Mot øyene så var det Israel alle mokker.
1: De fryktet at de nå hadde falt ifra Herren.
0: Da legger den bare hos at det er ikke så gjør den Herre, sier det.
1: Og at de nå hadde bygd dette alteret for avguder.
0: Ja, det sier ikke, Epi vil ikke ta den altra hoksen.
1: Derfor sendte de noen for å tale med dem.
0: Den ditte volka ikke, sin mokten ikke, jeg kan ikke sart noe sin.
1: Og de advarte dem ut ifra Guds ord.
0: Ja, sier, gitt melesanen, da vil ikke sin.
1: De minnet dem om hvordan Gud hadde straffet folket tidligere.
0: Måste ei tykke imot, gitt melerankast den olop med hodet.
1: Og så skal vi lese nå om deres forklaring. Og vi begynner å lese versene 21-23. Da tok Rubensønnene, Gads sønnen og halvparten av Manasses stamme til ord og sa til Israels etterhøvdinger, Herren, den mektige Gud, ja, Herren, den mektige Gud, han vet det, og Israel skal vite det. Det var ikke trass og troløshet mot Herren vi bygde oss et alter, og ikke fordi vi ventet oss bort fra Herren. Var det så, da må han ikke hjelpe oss i dag. Vi bygde det heller ikke for å offre brennoffer eller grødoffer eller bære frem måltidsoffer på det. Var det så, da må Herren straffe oss for det.
0: Det var ikke Ruben mana, jeg gatt mana, jeg mana, jeg så ikke godt i bellem. Jeg sa det nå, Israel, du har ikke veivet mot seg. Ippmil, herre, som dette den, ja, Israel, det kalger dette i den. Du er i allen, veste hagelig, vores, ja, jeg skal det mest om vores herre veste. Det er alle de beste min, den veivet. Att mig huxi med halsa med haltra nu att mig jorgar med ejedemet er herra luft. Jag då har jag dan alla offerusen varas valdin offerit. Jag borrar mig offerit. Jag då har jag dan alla buktan varas kistus offera. Det är hallus herra ers min.
1: De hadde altså ikke bygd dette alteret for at de skulle offre.
0: Jeg sier denne hoksen den alteret offeres den vares.
1: De skulle bygge et minne.
0: Må da si, skal ikke hokse opp den musto.
1: Det skulle være et minne om at de fremdeles skulle tilhøre Israels.
0: Jeg må da galka i det. Da må du merke at det sier en gull israelim.
1: Og kanskje var det like den alter som sto i tabernaklet, bare mye større.
0: Jeg sa ikke galt at det er samme lagers alter på tabernaklet som måtte holde og stå rikt.
1: Men de hadde altså ikke tenkt at de skulle offre der.
0: Måtte jeg sin ene gjort det seg galt at det sikkert ikke den offer som bare ikke nytt.
1: Vi skal nå lese videre om hva de nå sier.
0: Ja, det lukker videre på meg, det er veldig takket.
1: Vi leser versene 24-26. Nei, det var en ting vi var bekymret for da vi gjorde dette. Vi tenkte, En gang kan deres barn komme til å si til våre barn, «Hva har dere med Herren å gjøre, Israels Gud, eller Israels Gud å gjøre? Herren har jo satt Jordan til grense mellom oss og dere, Rubens sønner og Gads sønner. Dere har ingen del i Herren. Slik kunne deres barn få våre barn til å holde opp med å frykte Herren. Derfor sa vi, la oss ta fatt og bygge et alter. Vi vil ikke bære frem brennoffer og slakter for dere.»
0: Molto duro, Paolo dice, dar fastidio a Milan, come io ti sei metà, ma gli ha detto in mano, se le chiami in mano. Mi disse da camuscian herrain, e salit milin, al mahera le biccian giurdan racci mingiadin, e a rube mana e a gat mana e caschi. E disse mischi e osi herras, te ha detto in mano, sahtit mimanai äihti pallamis herrai. Tandite telkin mi. Riippumi uksa haltara allu valdin offervaras ja allu jobbon offervaras.
1: Vi läser vidare versen 27-29.
0: Ja viitase putsete kommalukas verässäs hohti kommalukas.
1: Men det skal være et vittne for oss og dere og for de slekter som kommer etter oss om at vi vil tjene Herren med vår brennoffer, slaktoffer og måltidsoffer. Så skal ikke deres barn en gang si til våre barn at de ikke har del i Herren. Vi tenkte at hvis de noen gang skulle si noe slikt til oss eller våre etterkommere, vil vi svare, se på den etterligning av Herrens alter som våre forfedre har laget, ikke for at vi skal bære frem brenner for å slakte for dere, men for at den skal være et vitne for oss og for dere. Det kunne aldri falle oss inn og sette oss opp imot Herren, og vende oss bort ifra ham i dag, ved å bygge et alter til brennoffer, grødoffer og slaktoffer, i tillegg til det alter for Herren vår Gud, som står foran hans bolig.
0: Måte du ha stedt, Jim. Galgad er min. Jeg er din gaskas. Jeg er min mann i spurt i gaskas. Min mann i Lambirra, at det er min øyne og palvelig Herre, så må du ihåg att min bolgin offer inte mycket. Jag min jobben offer inte mycket. Jag gistus offer inte. Jag har varit i timman att das man gill tälkis min manna i disle mistige osi herre. Jag min tälkis mig kosi das man gill aigo tälkis takare tse mycket. Jag min mannis pohti. De aigo min tälkis. Kehtsitan herra altara haami. Maih min vahnema tahkem. Ei boldin offeri vaaras, ja ei juovun offeri vaaras, mutta tuollaista jäädin min ja dingaskas. Lehkos kuhkin miis eri pitsa, hetelemme herra vasta ja jorkali hetelemme on eri herra luhte. Huksen bukte altara boldin offer vaaras, porramus offer vaaras ja juovun offer vaaras. Herra minit milämet, altaram, Mille sukoi outta belten.
1: Vi skal videre få høre hva de tenkte disse som hørte denne forklaringen.
0: Jeg vet at det på dem i gulla mait tatt, jutta se gå gulla dem vastausa.
1: Vi leser versene 30 og 31.
0: Tauka kolokmalokat, ja kolokmalokki vastausa.
1: Da presten Pinhas og folkets leder og etterhøvdingen i Israel som var med ham, hørte hva Rubensønnene, Gadsønnene og Manassesønnene sa, syns de godt om det. Og presten Pinhas, sønn av Elasar, sa til Rubensønnene, Gadsønnene og Manassesønnene, nå skjønner vi at Herren er midt iblant oss, siden dere ikke har satt dere opp mot ham med dette. Dermed har dere berget israelittene fra å rammes av Herrens hånd.
0: Kopina hans pahpa ja servekotti aivan mutsat ja Israel tuhaiho aivan mutsat kui letse suinna. Kulladai saani mai rypen maana ja katmaana ja manassi maana sarkna. Teillä oli puolisin jälmi houttas. Ja pina hans eläseat pahpa paarit niteliski rypen maana ja katmaana ja manassi maana. Otna päivi douda mii, ahte herra lägas kumingaskas. Där emellde går i efterlät akkan dan åskaldes mätt om våra herra vösta. Där släppet till gatsen Israel manat herra gudas.
1: Folk som var på västsidan.
0: Håll upp mamma räcka upp en arga bälten.
1: De som nu hade hört på all denna förklaringen.
0: Går räcka gullan bort en danskilke hos
1: han. De insåg nu att de hade varit allt för fort till att komma med klage mot de andra.
0: Tästi på maskikjätte silläkki bärfarkadat vaiteli herra i vuosta.
1: Det kan nog minna oss om noe i våra dagar.
0: Tä kan muistua maittei mikki, joka taas minä ikki.
1: Tä kan ofta uppstå ting bland de troende.
0: Att det var farkadat, tai joka tjuotsi oskrotsi kaskas.
1: Och vi kan vara väldigt fort till att komma med kritik.
0: Ja nu att vi tackar vi det. Tahti farka bukti vaitakam.
1: Och vi säger kanske ting och gör ting som vi slett inte borde ha gjort.
0: Ja det tahka för... Ja tahka ja tatsam... Tahka denke maha livsukalekan.
1: Vi skulle först ha hört, lytte till vad de forskjellige hade att säga.
0: Måte vår halkus gulde lite. Mida i nära inle tatsam.
1: Och nu fick de den förklaringen när de kom fram till dem.
0: Ja, kosi bohti sin lusa de osi ojtsu den chiliki osa.
1: Selom de no kom for å høre krigen mot dem.
0: Voiko sille kikia kalvoile kan sohtan vara simbosta.
1: Vi skal så lese de versene som igjen av dette kapitlet.
0: Ja, vel lohka litt ei verse, ma vel et tankal kapitlis.
1: Så skiltet presten Pinhas, Elasas sønn, og de andre lederne fra Rubensønnene og Gadsønnene. De dro hjem igjen til Gilead, til Kanaan, og fortalte israelittene hva de hadde hørt. Israelittene syns godt om svaret. De priste Gud og tenkte ikke mer på å gå til strid mot Rubensønnen og Gadsønnen for å ødelegge det landet de bodde i. Rubensønnen og Gadsønnene kalte alteret vittne, for de sa, «Dette skal være et vittne for oss om at Herren er Gud.»
0: Det måtte jeg begynne at jeg leser bare på barn i Javaiva Mucha Voktut. Rubenmaana ja Gatmaana iluhte. Kiläätnämis. Kaananäätnämis. Israelmaana ilussa ja puhtesikkiä vastausarukt. Ja Asselei. Puhde Israel. Maana Chalmi houttas. Ja Israel maana maino ippimille ja äi. Juhtasen sahtan empumanna pajaa simbosta ei sohtat. Tussala vaaras. Taanäätnämam. Mas Rubenmaana ja Gatmaana haassim. Ja Ruben maana ja Gat maana adde altri danna maa. Tuolesta enkin. Lähä minkaskas. Atte herra lähä ytmil.
1: Det kan virke som att byggningen av detta altar är en god ting.
0: Tästä kallar roi att takkosi huksi ehkä altra att det liukta borde rinka.
1: Och att det är en god vilje som ligger bak.
0: Ja, att det borde gjorta millerand tuokapel.
1: Men vi ska pröva så se lite grann på detta altar som alltså kalltes vittne.
0: Måste vi ha ju kärcha vi har den altaren ni går till och vi tåla stäggen.
1: I tabernaklet, det var kobberaltaret.
0: Tabernaklet, det altaret där ligger väck i stakken.
1: Och det var där offringen skulle ske.
0: Ja, då pekar jag offer där på huvudet.
1: Det skulle ikke finnes noe andre altere.
0: Ikke galka miskjære altere, ikke det.
1: I femte Mosebok står det slik.
0: Ja, vi da Moseskirjes kjøttjum.
1: Brenn offerne, både kjøttet og blodet.
0: At det valgte en offeres ikke perku ja varre.
1: Det skal du legge på alter for Herren din Gud.
0: Da er galka altere av det bytjet, Herre du ikke mila hovti.
1: Av dine slaktoffer skal blodet helles ut på altere.
0: Ja, du vet en jo at jeg kaller hva varra når du halter eller.
1: For Herren din Gud.
0: Herre, du ikke vil ha hodet.
1: Men kjøttet kan du spise.
0: Og da virker du ikke forret.
1: Israel fikk beskjed om å rive ned alle andre altere.
0: Ja, Israel har ikke gått til at jeg ikke på her av alteret.
1: I annen Mosebok står det skrevet slik.
0: Men oppe mot skrives kjøttet.
1: Det skal rive ned alterne deres.
0: Det kan jeg ha vært et kajko pånne i din altritet.
1: Slå i stykker støttene.
0: Ja, både målletet.
1: Og hogge ned asjerpelene.
0: Ja, meitet, hva du meitet, nye dit.
1: Og så står det videre.
0: Jeg tror ikke videre, Seppo.
1: Det var bare ett unntak fra dette.
0: At det ikke åkte en gang, eller en siste.
1: Og det finner vi i 5. Mosebok.
0: Det er mye gavnet. Videre Moses kirkes.
1: Det som hvor Israel ble bedt om å ta 12 stener fra Jordanelven.
0: At det går Israel manet godt uvalgt i kvektene blokket i gjerke Jordanelven.
1: Og så reiser den til en minnestøtte.
0: Ja, den kegget mot merken.
1: Mens disse 2,5 stammen.
0: Den da godt kvekte alle så veldig.
1: De hadde jo aldri krysset Jordanelven. Slik at Jordanelven egentlig sto som en skille mellom brødrene.
0: Nå at Jordan er nå, let det gå. Her blir vi her og har sin gaskas.
1: Og dette alteret erkjent egentlig denne delingen.
0: Ja, det er det av valden bort i vulden, jogger det meg.
1: Og det spilte kanskje en rolle i Israels senere splittelse.
0: Jeg kan være ikke noe at det måtte gå leid Israel mann i bjergene med bjergene.
1: Og for så vidt så er Israel nå delt i et øst og et vest.
0: Nå er det Israel er den jokken, og nå er det jeg har det veldig.
1: Men det vil også bli mer deling senere.
0: Måte mann i sette en på jokken det er vel.
1: Men hvis vi tenker på kobberalteret.
0: Og det gjør vi valgte jo tiden, denne veika og altere.
1: Det som sto i tabernakelet.
0: Som i tabernakelet.
1: Så var det et bilde på Kristus.
0: At det er litt Kristus å gå om.
1: Og for den forsoningsgjerning han var.
0: Ja, han så på oss, gå dit i min sånn lei.
1: Dette som han skulle gjøre en gang.
0: Mai som galt gøy åkte dagkatt.
1: Og hvis vi tenker videre på Jesu ypperste prestelige bønn.
0: Jeg kommer i hjulta sitt. Jesus er bare i min spapel og sjokka og så birra.
1: Så ber han slik.
0: Det som dere kaller navn.
1: Jeg ber ikke bare for dem.
0: Jeg må dere kaller ikke sin dit.
1: Men også for dem som med deres ord kommer til å tro på meg.
0: Måte om at jeg sin ord skulle sin ord skulle bukte bort et tåle.
1: Jeg ber om at de alle må være ett.
0: Jeg må dere kaller til å tikkere gale på hokten.
1: Liksom du, far, er i meg. Og jeg i deg. Slik at også de skal være ett i oss. Og at verden skal tro at du har sendt meg. Det finnes en eneste enhet. Og det er mellom dem. Den enheten, den er Jesus Kristus.
0: Ja, da hukte våta, da løser Jesus Kristus.
1: Så alt og det taler om Kristi død som et offer.
0: Ja, alt og det tar nå Kristus offer alt
1: og
0: dem.
1: Og disse stammene som bygde dette.
0: Ja, da er så gammelt den hukse hjem.
1: De sa det at de skulle jo ikke offre.
0: Jeg sier det ikke den at jeg sier jeg kunne den offer igjen mitt.
1: Dette kan fortelle oss noe.
0: Da må jeg telle mykken.
1: Det kan fortelle oss noe om at de ville ha litt grann med, men ikke alt.
0: At det sier alge og alge og melde vers med her borten.
1: Og når Jesus kom over på denne siden.
0: At det var Jesus bor i den bellen.
1: Så møtte han denne mannen som var besatt av uren ånder.
0: Det som bor i David i regn og med i postahoven. Bare her vunnes.
1: Og når han drev disse åndene ut av denne mannen.
0: Det går sånn, ja.
1: Så ba de onde ånder om de måtte få lov å gå inn i en svinejord. Og så fikk de lov til
0: det.
1: Og da skjedde det med denne svinejorden. De sprang ut for et høyt fjell og ned i
0: Genesaretsjøen.
1: Hva var det Jesus så her? At disse som bodde her, de hadde begynt å drive med svin. Var det noe som passte for jødefolk?
0: Nei,
1: det
0: er mye så på jødefolk.
1: Det var nettopp i disse områdene som vi her snakker om på østsiden av Jordan.
0: Ja, det er just det at det er oppe den belde med Norte vel Jordan är nu.
1: Och när de så vad Jesus gjorde.
0: Det går sig inte med Jesus dagar.
1: Då kom de till han och sa, gå bort härifrån.
0: Det var när de skulle säga till att jag vilka då när det är min luft.
1: De vill inte ha han ibland sig.
0: Den går sig jag har den så att ni inte ser luft.
1: Det är många som har sagt det siden också.
0: Många lätt är något han samma tjälkan.
1: Det är land och det är byar som har sagt det.
0: Eller kaup och gå hem. Det ska man ett tjälkan.
1: Ja, hela folk har sagt det.
0: Jag hoppar alla på ett tjälkan.
1: Vad har du sagt?
0: Jag har inte stått ett tjälkan.
1: Herren vill så gärna komma till dig.
0: Denne går herra, mig dig egnas haliga rullusa bohti.
1: Kom till mig alla de som strävar tungt och bära, säger han.
0: Jag sån tjälka till bohti mullusa i bohka gärna lossa rast rachta mig till gudtipen.
1: Hos mig ska dere finna vila för deras själar.
0: Jag må lukta galaga behovna du sa åtju din sälusaset.
1: Det är Jesu ord till oss idag.
0: Tala Jesus sa att ni måste i mycket hon.
1: Tack för idag.
0: Det är gitt och alla åldna på emotus.
1: Lev väl.
0: Alla där är hon.
2: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
3: 25 juli. Teksten er hentet fra Lukas evangeliet, det 22. kapittel, og det tredje verset lyder slik. Da for Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, som var en av de 12. Rosenius sier, det vi særlig skal lære av denne forferdelige hendelsen er at ingen må føle seg trygg og si «Hyklere er hyklere, men ingen kristen, oppriktig kristen, har noen grunn til å frykte». Nei, historien om Judas lærer oss noe ganske annet. Da frelseren utvalgte Judas til apostel, var han nok en ganske annen enn han senere ble. Og hvor mange er det ikke som har begynt i ånd, men har fullført i kjødet? Se bare her hvordan det gikk Judas, og på alle andre fall i synd. Hvor fort og lett er det ikke gjort at en kristen går fortapt, spesielt når det virkelig onde øyeblikket inntreffer. Når djevelen setter inn med sine listige og sterke angrep på deg, tenner opp kjødets begjær og blender din forstand, da ser plutselig den mest forferdelige synd ikke det minste farlig ut, men tvert imot så uendelig skjønn, ja til og med helt nødvendig. Og da er det fort gjort å falle. Det er særlig tre forhold som er karakteristiske for fristelsens time. Først, at synden rett og slett tiltaler deg som noe godt og fint. Dernest, at uansett hvor mye du studerer den, så kan du på ingen måte se at den er farlig. Tvert imot vil du oppfatte den som ubetydelig og ufarlig. Og for det tredje, at du begynner i en begrenset grad å synde, og tenker at så lite kan det umulig gjøre noe. Det var akkurat slik slangen også forførte Eva med sin sluhet. Han sa, dere skal slett ikke dø. Det er jo bare snakk om å ta et eple. Og et eple er ganske enkelt bare et eple. Tvert imot skal dere da oppnå veldige ting. Først få nyte den herlige frukten, og deretter få større forstand. På samme måte da han forførte Judas. Det begynte bare med at han stakk til seg litt. Det heter nok at det jo bare en bagatell jeg stikker unna. Bare denne ene gangen. Og det heter hver eneste gang. Og det heller ikke urimelig at jeg selv skal ha noe for min innsats. Når så djevelen sådde den tanken i ham at han skulle forråde Jesus, var det svært så naturlig for ham å tenke at 30 sølvpenger er sannelig ikke å forakte, og det betyr slett ingen fare. Jesus er jo for det første uskyldig, og dernest er han allmektig, og dette kan umulig bli livsfarlig for ham. Og her har jeg jo selv en god fortjeneste. Slik har Judas helt sikkert resonert. Hvem skulle tenkt at han dagen etter ville være så fortvilet at han gikk bort og hengte seg? Det var langt fra hans tanker, som da bare dreide seg om hvordan han best kunne få utnyttet pengene sine. Hvis han på torsdagen, da Jesus advarte ham, hadde trodd det han dagen etter fikk oppleve, hadde han sannelig skjelvet for å gå inn i den handelen, som for selveste helvede. Men han så det ikke selv, og djevelen fylte ham med alle andre slags tanker. Dette må enhver av oss tenke over i tide. Vi må lære hva som er syndens og djevelens rette kjennetegn, som først og fremst er at hvis du bare en eneste gang åpner for synd og for hykleri, så blir du snart så beruset, så bedradd og forblindet, at du ikke er i stand til å se at det er noen som helst fare på ferde. Og da vil du etter hvert gå steg for steg mot din evige fortapelse. Ja, når du står overfor Satans enorme bedrag, virker det slik at selv om du er innstilt på inngående å vurdere den synden du fristes av, så er det umulig for deg å se annet enn at den slett ikke er farlig, men tvert imot bare en bagatell. Og samtidig vil den også fortone seg uendelig skjønn og herlig for deg. Dette er de rette fargene på syndens framside i prøvelsens time, og de rette tegn på at du nå står overfor en fristelse der din udødelige sjels framtid kanskje skal avgjøres. Og begynner du nå bare å hykle, unnskylde synden, eller å skjule den, så er det ute med deg. Hykleriet, det er syndens og djevelens hemmelige kamuflasjedrakt. Uten den kommer de ingen vei. Fjerner du hykleriet, vil du garantert aldri kunne bli eller fortsette i synd. Da vil du tvert imot alltid bli reist opp fra den og bli frelst. Hvis bare Judas hadde bekjent, om det så var overfor en av disiplene, hva djevelen hadde sådd for en fristelse i ham, ja, så hadde djevelen straks vært avvæpnet, og Judas hadde ikke lenger vært fanget i synd. Dette er et middel hardt fristede kristne til alle tider har benyttet mot djevelen, og alltid med stort og velsignet utbytte. Derfor gjelder akkurat her apostelens formaning: bekjenn syndene deres for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Men alt dette er noe en sjelden virkelig tror og tar inn over seg, før en av egen sørgelig erfaring har lært det. Og da er det ofte for sent, i alle fall i enkelte konkrete situasjoner. Og hva er det så vi ikke tror? Jo, at det i fristelsens time virkelig skjer en forblindelse og et bedrag, så en føler seg fullstendig trygg, selvsikker, dristig. En oppfatter det som om en slett ikke står overfor noen som helst fare, mens det virkelig er vår sjel og vårt evige liv som står på spill. Og selv om noen på forhånd kanskje tror dette kan skje, hender det likevel at selv når disse fristes til synd, så synes den synden ikke å være så farlig. Her skulle vi da lett kunne frykte og si som disiplene, «Hvem kan da bli frelst?» Men Jesus svarte dem og sa, «For mennesker er det umulig, men alt er mulig for Gud.» Så lenge vi lever i denne frykten, og med denne trøsten, kan vi aldri gå fortapt, men skal alltid få være i Guds hånd. Han er en trofast hjelper og hyrde, og sier selv, «Ingen skal rive dem ut av min hånd.»
2: Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen, du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spara timmar hålla program.
0: Vi fortsätter Josvas bok.
1: Jag ska igen vidare på Josva Gergis.
0: Och nu har vi två kapitel igen.
1: Det är mellan gått kapitel.
0: Nu ska vi börja läsa ifrån kapitel 23.
1: Ja, det är en kolkogammalokat kapitel i slåkat.
0: Och vi läser de tre första verserna.
1: Lokat är kolkogammalokat versen.
0: Lång tid var gått, och Herren hade latt Israel få ro för alla sina fiender runt omkring. Josva, som nu var gammal och långt upp i årene, kallade hela Israel samman, de äldste hövningarna, domarna och tillsynsmännen. Så sa han till dem, jag är gammal och långt upp i årene. De har själv sett allt det Herren deras Gud har gjort mot dessa folkeslagene, lika för ögonen på dere. För det var Herren deras Gud som kämpat för dere.
1: Ja det rahva voi kuksa ikki käis vangilko herralle ja addan Israel rahvalle suoda puhuttaan vasalaksen pirra puhut. Ja kun Josva oli vuorasnuvan ja vuorasnuvan. Te raukka Josva opa Israel tämän vuorra sit jalan aivamutsit. Jalan tuo maris jalan päjil kehtsit. Lusas ja telki mulle tal puharis ja vuorasnuvan. Ja dille pohaitan puhumai herralle nyt mirelle tahkan. Puhtait alpukikon, koson ei rehaaji siin timmuudu soutta seet. Esko herrati nipmille laht, kuhtele sohtan tiin outtas.
0: Her hör vi at Josva han kallar folk till sig.
1: Taas mi kyllä, että Josva väl rauhkaa alpuit lusas.
0: Och han säger nu ei blivit gammel.
1: Ja touttas tahtes on näillä chattan poris.
0: Så nu ska jag snart träcka mig tillbaka.
1: Mutta se on täällä jäskässä varkkeiden heitässä.
0: Men så säger han till dem.
1: Mutta se on täällä kam.
0: De har sett vad Gud har gjort för deras öjna.
1: Att jag ville behöva namma himmelen tacken din chalmi hauttas.
0: För det var Herren deras Gud som kämpat för dere.
1: Men jag går här alla li, tack och det sa dig din hauttas.
0: Och ja, Josva han skulle inte ta mycket ära.
1: Josva kan ajum kastuara kunni.
0: Det var Gud han ville ge äran.
1: Mutta han hali di it miljardit tan kunni.
0: Vi läser vidare verserna 4 till 6.
1: Ja lukkan jälja verses kuda versi.
0: Se landet till de folkene som ännu är igen här. Har jag vid loddkastning gick der till odel och eje. Och likaså landet till alla de folkene jag utryddet. Fra Jordan till Storhav i väst. Herren deres Gud vil selv jage folkene bort og drive den ut for dere, så dere kan ta landet fra dem, slik som Herren deres Gud har lovet. Vær nå sterk og faste, legg vind på å leve etter alt det som er skrevet i Mose lovbok. Vik ikke av til høyre eller til venstre.
1: Gjæsjemålen, jokalen, dikje, vorebadalama bokte, gait, vatsan, almugit, arbin, arbin din osko, din sohka kotti melte, ja puhtait, almukin maimulen eiret, hevahan, kitta jordan reis, ja tans tuora aapirat, sei päiväs vaihtelemme koulut. Ja herrani nipmils, on kalkaa ulkos nortasti siin tiin muodujoutas eiret, ja aatsi siin muodujoutas, ja di kalkaa pehtet, valti sinä nämä oopminet, numo herra, niin millä saadaan tekemään. Teillekin tälle saakka kiura tuolla, ja tahka puhutaan millä saadaan muussa laakakirjaa. Nuohte ehti kaita laaseeret, olikis päälle, tehi kuru päälle.
0: Vär sterk och vär frimodig.
1: Leiket, kiurat ja rohkaletsat.
0: Och vär lägg vind på och levet av Guds ord.
1: Ja, atnetan Fålalasatte ipmilsanis kittadollat.
0: Är inte det en förmaning vi tränger idag också?
1: Igolä takka ravus att mi tarpeet maittai miidal.
0: Det var detta som Josva nu ville pålägga folket.
1: Tali mai Josva biaidal alamuka alam.
0: Och vik icke av varken till höyre eller till vänster.
1: Att ipe kalka gaitat olikiste guru pelle.
0: Vi läser vidare versen 7. Till 10.
1: Det lockar en vita på 60 verser. Loggar i.
0: Gi dere ikke i lag med disse folkene som ennå igjen hos dere. Nevn ikke navnene på deres guder. Dere må ikke sverge med dem og ikke dyrke dem eller bøye dere og tilbe dem. Men hold fast ved Herren deres Gud, som dere har gjort det til denne dag. Derfor har Herren drevet store og sterke folkeslag ut for dere, og ingen har til denne dag kunnet stå seg mot dere. En eneste av dere kunne jage tusen på flukt, for det var Herren, deres Gud, som kjempet for dere, som han hadde lovet.
1: Nå at det er fyrtid på det den, alle boka særevei. Da er særevei med det spart han din lor. Sin ippmille nama er fyrtid gøtta nama hit. Ja er fyrtid stik gjenge vore noe tambukte. Ja er fyrt palavari tait. Ja er fyrt rokkadele tait. Mot å herres, din ippmille stik. Kalaga betti dolla kitta nuku ile fetan ratchei, kitta dan bäivi ratchei. Ja herrale, eire hatchen, stora ja geurras alat muki timmolu houktas. Ja joktagele pissun timmolu houktas, kitta dan bäivi ratchei. Okta olmai diis, doardi de duhaham. Tasko herrali nipmi leidaa kuhte suodai diin houktas, nukus on le saarat nun tikkiri.
0: Her hører vi hvordan han ærer himmelens Gud.
1: Vi gulla motson das kunne jahta almi milam.
0: Og hvordan han taler om hans store allmakt.
1: Ja motson sarna stora famulus vada bildam.
0: Når Josva hadde ledet dem over Jordan-elven.
1: Og Josva lide sin, og han dolovon rasta Jordanenum.
0: Så var det for å føre dem inn i store vanskeligheter.
1: Det leda att det dåliga vuta i stora vattis vad det inte sa.
0: Det visste de.
1: Den fick allt i dem.
0: Men de gick i Herrens kraft.
1: Mot att herra famun simanne.
0: De gick på i den tro som på hans ord.
1: Simanne, den så oskos han i alla.
0: Och det var det vi också läste här till slut.
1: Ja, det lägger mig med låga med tals manjumus.
0: For det var Herren deres Gud som kjempet for dere.
1: Denne går Herre, din ippmille, mille sorten din hodt.
0: Som han hadde lovet.
1: Nå går han lest han, sara nun jalokpiren.
0: Og slik er det altså Josva taler til folket på slutten.
1: Ja, nå sara nu Josva, da tlapas alle mogi.
0: Men allikevel så har han formaninger å gi dem. Kanskje er han redd at de skal begynne å dyrke fremmede guder.
1: Kosan ballat jussi fastain arget balvolit amasi milit.
0: No di no komo i ru.
1: Kosal bohtet jaska bohti.
0: Och i detta nettopp i detta landet som flyter med mjölk och honning.
1: Ja då bara fastain är det mycket kos mjölk i honne kolka.
0: Då kan det vara en farlig situation för oss människor.
1: Ja lakar gelalas vuotele mikki olmu ja vaarales.
0: No vi får det gott och har allt vi trenger.
1: Kommis pure dillille ja misi vailu miskim.
0: Ja, da kan vi fort glemme Herren.
1: Det farka mi vajaldahti Herran.
0: Og dette vet vi var tilfelle også med Israel.
1: Ja, da er vi det en olig maita Israel alle mokin.
0: Men hør nå videre hvordan han formaner dem.
1: Og da gulla mi var en måte som rave deg.
0: Vi leser versene 11-13.
1: Det lukkat. Oktene blokkades, kolokkene blokkades.
0: Ta dere nå vel i vare, så sant dere har livet kjært, og elsk Herren deres Gud. For hvis dere vender dere bort ifra ham, og holder dere til de folkeslagene som igjen hos dere, inngår giftemål og har annet samkveng med dem, da skal dere sannelig vite at Herren deres Gud aldri mer vil drive disse folkene bort fra dere. De skal bli til en snar og en felle for dere, til en svep over ryggen og til tårner i øynene på dere, helt til dere blir utryddet fra dette gode landet som Herren deres Gud har gitt dere.
1: Da var det ikke tilvis at jeg kjøret din selv et stilt, hva er det rakkeste på himmelen din, rakkeste din herre din himmelen. Da skulle just i Jørgale fjeret til herre, ja, ni vet i herre, da han har mokka badsa ha Tailu samalle vela bahtan dinlu. Ja justi dahka pehti heche rette siikkun maagachin ja di chadda pehti singaski ja si dingaski. Tegala kapetti vissa siitihti. Tätä herra di nyt mieletti hei aikuisahtaneen poatsi tai halu mukit tiimuolu houttas. Muutella kallekin sadda tikkiä kielen ja harstapaddin ja spistjan. Tin ehtikitte ja pastilis laatnian tin chalmide. Tässä se kuli leippi heirehän vuhvuntaan porjaa, missä mä herradin ipmiläiset lää addan tittiä.
0: Det kan ju hörs ut som att Josua var rädd de skulle förlata Herren.
1: Taurokalle kulla att Josua balla att se erekaite Herres.
0: Och nu som man är klar över att han snart ska flytta från denna världen.
1: Ja, det går som det talan att det som varkakalka ser ut i tamma ilmeseire.
0: Hör så vad han säger i vers 14.
1: Det går alla njäljen på kaffärsas majsan där ställkamp.
0: Jeg skal snart gå den veien som alt her på jorden må fare. Det skal da vite, og aldri la det gå dere av minne, at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse, ikke ett år slo feil.
1: Jeg er ikke, må man andre på her når man går inn og melder. Tegalaka veisesti jälle touta hopatin vaimustet ja hopatin sielustet, ati jokteke saa niille shaddan tussiin puhtaan pirran taimpuurin. Saanin mai herradin itmilättelä saarnan timpatsin. Tälle puorahkan olla suvan tikkiä, ei jokteke saa niitä aineille shaddan tussiin.
0: Vahjohtuvi herra.
1: Mera mig mikullat allt där.
0: Icke ett enaste ord av det Herren hade talat hade slått fel.
1: Att det mycket jokteke sagt ni lätt duschen gas mig herre eller tälla.
0: Ja, vi må bara si det till varandra en gång till.
1: Nå, mi verte en gärttu utan eskuhte koimasemme.
0: Slik är Guds ord.
1: Att nu lär ett mil sagt.
0: Som bara vi kunde regna med det i alla livets
1: situationer.
0: De to sista versene i detta kapitlet. Det fortäller om Guds ords sannhet. Visst vi vänder oss bort ifrån Herren.
1: Just med Jorki tas eret.
0: Vi läser dessa verserna.
1: Ja, det är med lockat.
0: Men likesom dere har fått alt det gode Herren deres Gud lovte dere, vil Herren også la all den ulykke han varslet komme over dere, helt til han har utryddet dere fra det gode landet som han gav dere. Hvis dere bryter pakten som Herren deres Gud sluttet med dere, hvis dere går bort og dyrker andre guder og kaster dere ned for dem, da vil Herrens vrede flamme mot dere, og snart skal dere forsvinne fra det gode land som han har gitt dere.
1: Kelkalkaa tahpaua, että nukkupua taht kuorit saani, mai herra, ja nyt mitä teillä saada on tikkiä, haulla suvun timpatsille. Nukalkaa herra, tikti puhtai paha saani, haulla suvun timpatsille. Tässä tikkoli lehpet eire hävuvun taimpori jätnämis, mai herra, ja nyt mitä teillä antaan. Kuli patsil tuolle, mä pehtän herra, ja nyt mitä teillä lihtumai, ton kohtsui tikkiä. Ja kodi manna pesee tohku ja palvelee herra ihmille ja rohkalle pesee tai. Te kalka herra morri tahkiri timvastai. Ja te kalka pesee farkka eire hävä huvut. Tämä on pori jätnämis maissonle adantikkiä.
0: Tehtä oli ennen formaanik.
1: Täällä en taas sämpää kaavihus.
0: Ja vi må si det en klar tale ifra Josua.
1: Ja, vi følte meg til kjærke etter alles kjellegasaret ni meit Josua lasaret.
0: Og vi må også si at dette var jo en forutsigelse for hva som skulle skje.
1: Ja, vi følte meg til kjærke etter alle joga mi kjellegu jo og avdelig land birre mikakke i dagbav.
0: For nå vet vi at denne profetien allerede har gått i oppfyllelse for Israel.
1: Denne går mi dyrt. Lätta på huvan Israel allmogen.
0: Och så är det också en förmaning till oss.
1: Ja,
0: det
1: är mycket mycket av husen.
0: För Herren har inte förändrat sig.
1: Den är vår Herre ilkallen uppastuvan.
0: Och Guds ord står fast.
1: Ja, ipmilsa ni, ja, pissuna nusin.
0: Och Guds ord talar klart till oss.
1: Ja, ipmilsa ni, det sa att nu källkas i mycket.
0: Måtte vi bara ta emot det. Og ved Herrens hjelp leve etter det i hele vårt liv.
1: Ja, herre, verke bukte, herre, kjøptimetan, siste, over min ellimann.
0: Vi begynner også å lese dette programmet i det siste kapittel hos Josva.
1: Ja, vi er en programmas, alge meg til lukket, at man mus kapittel av Josva gyrges.
0: Og her er det mange ting som blir gjentatt for oss.
1: Ja, la oss det, holde, meile deg, med hjert og hov og mykje.
0: Vi leser nå de fire første versene.
1: Ja, la oss lukket, njelje våstes versa,
0: Josva samlet alle Israels stammer i Sikem. Han kalte til seg de eldste i Israel sammen med folkets høvdinger, dommer og tilsynsmenn. De trådte frem for Guds ansikt, og Josva talte til hele folket. Så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, blant dem Tara, far til Abraham og Nakor, bodde fra gammel tid av på den andre siden av Eufrat, og de dyrket fremmede guder. Men jeg tok Abraham, deres etterfar, fra landet borten for Storelven, og førte ham omkring i hele Kanaan. Jeg gav han mange etterkommere. Han fikk sønnen Isak, og Isak fikk sønnene Jakob og Esau. Jeg lot Esau få Seirfjellene til eiendom, men Jakob og hans sønner dro ned til Egypt.
1: Det just var jokke på Israels okka gått i kiken med. Jeg sånne okka i Israel. Vårda sitt, jeg han aiva motsett, jeg han doppmarit, jeg han pajilkehtsitt. Jeg sier, åden de var etter seg hippmila åti. Jeg just var tilke og bala på kin. Nå telka herre Israel hippmin. Tombelde er nå, orro. Oro da ule din vahne med Tarad, Abraham, Ahchi, Janakur, Ahchi, jasi valabalikki amasik mili. Jamon valdin din Ahchi, Abraham, don belte, denu, ja dikten suvatsuli pirra obakana neknama. Jamon dahken suunali etna kerta sajten, ja adden suunia Isakkan. Ja Isa hadden mun Jakob ja Esau ja mun hadden Esau seir vaari oppmin ja Jakob ja su maana manne vuolaske Egypteni.
0: Dette er noe vi har hørt tidligere.
1: Det gjelder joga mai Mikael ja gulden outen.
0: Og vi kan jo gjerne stille dette spørsmålet.
1: Ja mi ojti vuotan kajale gulde samet.
0: Hvorfor valgte Gud Abraham?
1: Manne vali itmil Abraham.
0: Det kan jo se ut som at hele verden lå i det onde. Og etter Babels tårn så vendte menneskene seg bort fra Herren. Ingen tjente Gud. Ikke engang Tara som var far til
1: Abraham.
0: Hva er det nå Gud vil gjøre?
1: Meit.
0: Det kan jo se ut som at han vil begynne helt på begynnelsen igjen. Og så vil han begynne med et nytt folk, med Abraham som stamfar.
1: Ja, nå, allgitt, eipas era, og sin master, Abraham galegale, mater ahtim.
0: Og så kaller han Abraham ut fra sitt eget folk og land.
1: Ja, det Gauka som Abraham er et så etters allmåga system.
0: Og så prøver han å danne seg sitt eget folk.
1: Ja, det er noe allmåga rakker så etters allmåga.
0: Og vi har sikkert mange spørsmål om dette.
1: Ja, da blir det mitt til å smise og luka til alt det galt.
0: Og det kommer vi til å ha fortsatt.
1: Ja, da mister du skulle hente alle.
0: Men vi skal la Guds ord videre og fortelle oss hvordan dette gikk. Og det er en ting som er så viktig for oss. Vi må alltid ha dette klart for
1: øyet.
0: At alt peker frem imot Jesus Kristus. Han som er vår eneste redning. Han som er verdens frelser.
1: Ja, det er meg inn min bestim.
0: Og det skal vi videre få høre.
1: Ja, da mig er det bedste en gulla videre.
0: Men nå må vi si til hverandre takk for i dag.
1: Måte det alle mig fyrtet gittet, jeg gittet og løpne, baby.
0: Le vel.
1: Hele dere, vann.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et sport i en fasoldaprogram.
0: Vi har allerede begynt å lese i det siste kapittel hos Josva.
1: Vi lager jo alle kan lukke at det mange hos kapittel av Josva Girgis.
0: Og nå i det siste programmet som har med Josvas bok å gjøre.
1: Ja, det mange hos programmet, vi alle vel Josva Girgis.
0: Da skal vi lese fra Josva 24.
1: Det vil lukke at vi alle går med lukke kapittel hos Josvas.
0: Og vi leser ifra vers 5 og ut dette kapittelet.
1: Ja, vi da verses kittel opp i kapittelet.
0: Der er 33 vers i dette kapittelet.
1: Det er det gulok, må lukke gulok med verset.
0: Vi begynner nå å lese vers 5-7.
1: Jeg lukker at vi da dis kittel opp i kapittelet.
0: Vi får egentlig høre nå om historien som vi har lest om i Mosebøkene.
1: Jeg da er mye gulok. Den historien meg vil gjøre mosker inn lukken.
0: Vi hadde nå, i det forrige kapittel, hørt frem til Jakob.
1: Vi går med et autiprogrammet Jakob rettje.
0: Og nå leser vi videre om Moses og Aaron.
1: Ja, da er vi lukket Moses og Aaron.
0: Siden sendte jeg Moses og Aaron. Jeg slo egypterne med plager som jeg sendte iblant dem. Så førte jeg dere ut. Da jeg hadde ført fedrene deres ut av Egypt, kom de til Sivsjøen. Men egypterne satt etter dem og kom til sjøen med stridsvogn og hestfolk. Da ropte de til Herren, og jeg sendte tett mørke mellom dere og egypterne, og jeg lot sjøen slå sammen over dere, så den dekket dem. Dere så med egne øyne det jeg gjorde med egypterne. Siden holdt dere til i ørkenen, i lang tid.
1: Jeg må volke en Moses og Aaron, og jeg må tjaske en Egypten, og nå må man dække en dangasko. Jeg las mange dolle om din olkos. Jeg må dolle om din vane mitt Egyptens olkos, og de både i et arbeidokke. Jeg Egyptale tjetorri dekke din vane mitt vane, kun jeg reite jeg ikke kun rukses arbeidokke. Desi gjør på herre, jeg sånn. Vi jeg sjøg en av sardin, jeg egypter seg kaske. Jeg drifte av i båt i sin bachelor, nå at det da gav seg sin. Jeg rinjal mi høyne meit mondakken egyptenes. Jeg gjør jo et mertis kokseiken.
0: Gud fortsetter nå ved Josva og minner dem om hans omsorg.
1: Josva bokte mellom mustua etters hotas morrasjom.
0: Han minner dem om hvordan han har fridd dem ut av forskjellige folkeslag. Hvordan han førte de over det røde hav. Og hvordan egypternes krigsfolk ble igjen der. Vi leser videre versene 8-13.
1: Jeg lukket gavt av verset.
0: Så førte jeg dere inn i landet til amorittene, som bodde øst for Jordan. De kjempet mot dere, men jeg gav amorittene i deres hånd, så dere kunne innta landet. Jeg ryddet dem ut for dere. Kongen i Moab, Balak, Zippors sønn, gikk til strid imot Israel. Han sendte bud på Bileam, Beors sønn, for at han skulle komme og forbanne dere. Men jeg ville ikke høre på Bileam, og han måtte velsigne dere. Slik berget jeg dere fra Balaks hånd. Siden gikk dere over Jordan og kom til Jeriko. Borgerne Jeriko gikk til strid mot dere. Det samme gjorde amorittene, perisittene, kananittene, hetittene, girasittene, hevittene og jebusittene. Men jeg gav dem i hendene på dere. Jeg sendte skrekk og forvirring foran dere og drev bort de to amorittekongene. Det var ikke du som gjorde det med sverd eller bue. Jeg gav dere et land som dere ikke hadde hatt noe strev med, byer som dere ikke hadde bygd, men som dere fikk bo i, vintrær og oliventrær som dere ikke hadde plantet, men fikk nyte frukten av.
1: Jeg må dole om din sysson. Jeg har vært ikke rett og slett når vi går til Asel og ombelde jordene. Jeg synes åter din vøste, jeg må adden sin din gitt inn, og at det var alltid sin ætne med åpnet, jeg må dusje din sin din må du gjøre. Kalle tjøjer i valet, jeg sipper bare ni, mob konagus, jeg sa deg i selv vøste, jeg sånn, volka i sani, jeg rauka i bilen, gør vart ni, din gardu, Mutta ei mun tahton kulla fiilen. Ja se on puhuttu syvnididin. Ja mun kaatsundin suukielis. Ja niin, mana ei juurtana rasta. Ja pohdi ja järjikulu saa. Ja järjikku asti hamurihtalatset ja faarisihtalatset. Ja kananihtalatset, etihtalatset, kirkasihtalatset. Hevihtalatset, jepysihtalatset, sohte, dimvastai. Ja mun adden siintiin kiihti. Ja mun volkkahin vieksait. Tiin outalis, jala heire haatsi siin timmuodui houttas, nuku maittai aamurihtala tsekkonan kasa kohtoo. Iduun miihkin ja idu taukkin tahkujuvun taat. Ja mun adden tikkiä ajatnamam, man tihti donis läht iätsät vaivilen, ja kaupuki maiton ile huksen, ja tii orrukodi jättäin, viitnekartin ja oljumuorin, maitti ehtele kilvan porra pehteti.
0: Her hører vi at det ble minnet om hva Herren har gjort for dem.
1: Taas mi kullam ko herra muistu og maissuna takkan på sin autos.
0: Sterke konger ga han i deres hånd.
1: På køyres konaga seilis on adden sin kihti.
0: Men når Josva nå taler.

0: Det er et kjent bibelvers i Johannes' åpenbaring. Johannes
1: 3:20.
0: Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Skal vi be? Kjære himmelske far, velsign dette møtet for oss, slik at vi kan få mat for vår sjel. Velsign de som skal delta her i kveld.
1: Amen.
0: Se, jeg står for døren og banker. Det er jo det som er det sentrale med Guds ords forkynnelse.
1: Just det, det lenge mye kvota, slik vi sa i Sarknis.
0: Og minne om at Jesus, han banker på den enkeltes dør.
1: Ja, måste ha hossa mitt i Jesus, da kvakkoha vaimo osa juhkjoutas.
0: Dette er jo et bilde, egentlig.
1: Det er ikke alle å kova opplake bilde.
0: Men det er et veldig godt bilde.
1: Måte alle borre kova.
0: For vi vet at et dør, det fører hen til noe.
1: Vi tietti hokta uksa att det är talbumin kohti juosat. Mi pesta tälle.
0: Och här minner blir vi minnet om i Johannes evangelia att vi har också hon om den dörra.
1: Ja det är mostu att han Johannes evangelium mismaita tietta dan oksi.
0: Att det är en dörr, en vår dörr. Menneskenes dør som Jesus banker på.
1: Det er min også. Det er meg Jesus kakke.
0: Og at Jesus inviterer seg inn til oss.
1: Ja, Jesus som valgte jeg anker denne det beste dikt i min løsa.
0: Jesus har ønsket om å komme til, inn til alle mennesker.
1: Jesus aikomusle pohti, että ei ole aikomu olemme sisään.
0: Fordi at han elsker alle mennesker.
1: Täällä ei ole koko sun rahkista juhkjoukta olemme.
0: Han er glad i alle mennesker, og det vil den vel.
1: Se on kalle ja haalita ja ilus juhkjoukta olemme ja haalita puhkeikun oktavuota.
0: Og når vi samtidig vet det.
1: Ja kun vi sammas, vi tietti tämän.
0: At det kun den eneste måten vi kan komme til himmelen, det er ved Jesus Kristus.
1: Eller du ser også at man bokte mi sagt det beste jeg bort i halv meg, eller eivet du ser Jesus har bokte.
0: Og derfor er vi egentlig helt avhengige av ham.
1: Ja, det er ikke mi, det er akkurat mitt arbeid så.
0: Men samtidig så er det slik.
1: Må se meg ikke stille nå.
0: Så er det egentlig vi som er med å eller kan stenge en døra for Jesus.
1: Det er mye så godt sagt, det kaller det gitte hos Jesus i.
0: Men samtidig er det også vi som kan sette døra slik at Jesus kan komme inn.
1: Og det er mye mye kaller det, mye mye mye sagt, det er hos det mot en lakene som spesa seg sa.
0: For Guds ord er slik, det er frivillig for alle mennesker.
1: Det er ikke det vi sa, det er akkurat det er just det sa godt det. Tällä aikaisen luovusta sai kuhtu päästä pohtaa.
0: Och Jesus han önskar också komma till en, alla och en värre av oss.
1: Ennen kuin Jesus saa aikomus ja saavan tällä kalle pohti, hees kuitenkin min puhke sisään.
0: Ofta tänker vi slik.
1: Tämä on jäi yksi mikäl naa.
0: Att när vi en gång har sluppit Jesus in.
1: Kom jälä oktelle löytän Jesus
0: ja, da er det vel nok.
1: Han valgte det nok.
0: Men det er ikke det egentlig.
1: Vi må gjelde ikke opplegge noe.
0: Vi må hver eneste dag, så må vi åpne døra for Jesus. Vi må alltid stå i nær kontakt med han. Slik at Guds ord inviterer alle mennesker, de tror eller ikke. At vi skal slippe Jesus når han banker på.
1: At vi skal tro alle eller vi skal kalle på Jesus og si seg som kvarkover.
0: Når vi åpner døra,
1: kommer vi rappes til huset,
0: så vil Jesus gjerne komme inn.
1: Det som kan nå ene så dato på at si seg.
0: Og han har alltid noe å si oss. Han har alltid noe som han vet at vi trenger å høre ifra han. Har vi det tungt og vanskelig, så har han trøstens ord.
1: Jeg kommer til å låse her hva det sørste gjelder hos Satan.
0: Hvis vi synder imot Guds ord, som vi ofte gjør, så har han ord til oss å si i den forbindelse også. At han har noen råd til oss. At han har noen alvorsord til oss. Og hvorfor er det slik? Jo, fordi at han vet at vi mennesker, vi makter ikke noe av oss selv.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, morgen, velvett, til den nye undervisning. Vi må starte med en lovsang. Nummer 83 i sangboka. Jeg kan ikke rekne dem alle. Nummer 83.

Samtidig så vil Gud at frelsesvissheten skal være noe vi også får erfare. Vi kan ikke bygge på den, følbare, men i Romerbrevet 8, der står det jo, er det i vers 15 eller noe sånt, ånden selv, altså Guds ånd som bor i oss, vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Ikke sant? Så også den personlige erfaring at ja, jeg er Guds barn, hører med. Men det kan skifte. Nå er timen gått. Jeg tenkte å avslutte med å lese salmen på nåden i Guds hjerte. Tar vi tid til det? Kan vi lese den sammen? Det kan være litt krevende melodi å synge den, men jeg synes den er flott. Som avrunding på denne ekstra lille biten.